0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Profesorii, medicii și militarii vor avea salarii între aproximativ 4.600 și peste 16.000 de lei în noul proiect al legii salarizări. Strada Oradean Augustin Maior, care leagă drumul expres 16 de parcul industrial de pe Calea Borșului, va fi asfaltată. Iar Transalpina și Transfăgărășanul ies de sub nămeți. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Profesorii, medicii și personalul din armate se numără printre categoriile pentru care sunt prezentate noile niveluri de salarizare în sistemul public, potrivit proiectului aflat în dezbatere. Cadrele didactice ar urma să aibă venituri între aproximativ 7.500 de lei pentru debutanți și peste 16.000 de lei pentru profesorii cu experiență. În sănătate, medicii ar putea câștiga între circa 7.800 și peste 16.000 de lei, în funcție de grad și specializare. Iar în armată, salariile pornesc de la aproximativ 4.600 de lei pentru soldați și pot depăși 20.000 de lei pentru funcțiile de conducere. La vârf, președintele României ar avea circa 32.800 de lei brut. Strada Augustin Maior din Oradea, care face legătura între drumul expres 16 și parcul industrial 1, cel de pe Calea Borșului, va fi modernizată și asfaltată. Artera, până acum nemodernizată și afectată de grop, reprezintă una dintre principalele conexiuni dintre zona industrială și vestul orașului și drumul de legătură spre autostrada Transilvania. Potrivit primăriei Oradea, lucrările vor fi realizate pe o lungime de peste 500 de metri și includ reabilitarea carosabilului și a trotuarelor, amenajarea spațiilor verzi, modernizarea iluminatului public și îmbunătățirea sistemului de colectare a apelor pluviale. Carosabilul va avea o lățime de 7 metri pentru a prelua mai eficient traficul din zonă. În cadrul proiectului vor fi amenajate aproape 3.000 de metri pătrați de spații verzi și vor fi montați 14 stâlpi de iluminat cu LED integrați în sistemul de telegestiune al orașului. În perioada următoare, o comisie va face verificări pe Transalpina pentru a stabili data și condițiile de deschidere a circulației rutiere. Lucrările de dezăpezire pe DN67C Transalpina sunt finalizate în proporție de 99%, anunță reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova. E vorba de sectorul montan cuprins între Râca și Obârșia Lotrului, cel mai afectat de zăpadă. Drumarii fac apel la conducătorii auto să nu intre pe tronsonul de drum Râncă-Obârșia Lotrului până când nu se va anunța oficial că circulația a fost deschisă. De asemenea, reprezentanții DRDP Brașov lucrează la deschiderea Transfăgărășanului. Cantitatea impresionantă de zăpadă de aici ar putea face ca șoseaua să fie redeschisă spre finalul lunii iunie, ori de la 1 iulie. În 2025, Transfăgărășanul și Transalpina au fost redeschise traficului din 6 iunie. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața! Bună dimineața! Mijloc de săptămână, zi de miercuri. Totul este foarte bine în grafic, probabil, sau sperăm să fie în grafic, în cazul în care încă

0: nu ești în grafic, un pic te organizezi mai bine și se așează lucrurile. Două ceasuri avem la dispoziție să ne trezim împreună, încet, fain, așa cum e normal.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10. Bună dimineața în această zi de 27 mai, de altfel Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale și Ziua Națională a Psihologului în România. Iată, avem o celebrare a acestei profesii din ce în ce mai importante. Și 27 mai ne poate duce puțin cu gândul în istorie la anul 1600, atunci Mihai Viteazu a devenit domn al țării românești, a Ardealului și a toată țara Moldovei și a realizat prima unire politică a celor trei țări române. În anul 1867, împăratul Austriei, Franz Josef I, s-a încoronat și rege al Ungariei și a aprobat legea privind încorporarea Transilvaniei la Ungaria. Se întâmpla, iată, în 1867, iar legea respectivă a fost dată în perioada 67-1916. Și în 1879, membrii Academiei au fost primiți la Palatul Cotroceni de către domnitorul Carol I, drept recunoștință pentru sprijinirea culturii. Din inițiativa și pe cheltuiala sa, Academia Română a început publicarea lucrării lui H.D. Etymologicum Magnum Romanie. Și iată, suveranul a fost ales președinte de onoare al Academiei Române. Da? Se întâmpla în secolul, nu celălalt, ci anteriorul, în 1879, mai exact. Putem să ne gândim și la anul 1933. Atunci a fost lansat desenul animat Three Little Pigs de la Disney, mă rog, a celebrului Walt Disney. Și în 1937 a fost inaugurat podul Golden Gate. La acea vreme era podul suspendat cu cea mai mare distanță între stâlpii de susținere din lume. Da, putem să ne gândim astăzi, mai ales acum, la început de zi, la sărbătoriții zilei. La mulți ani, dacă printre ascultătorii noștri sunt sărbătoriții acestei zile de 27 mai. Astăzi este și Șerban Marinescu sărbătorit, regizorul român, evident, a regizat printre altele Cel mai iubit dintre pământeni și Doar cu buletinul la Paris. A primit Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, categoria de arta spectacolului, pentru, desigur, cum se întâmplă, pentru contribuțiile deosebite în activitatea artistică și culturală din țara noastră, pentru promovarea civilizației și istoriei românești. Tot astăzi este sărbătorit și actorul englez Paul Bettany. El a jucat în Avengers, Iron Man, Turistul, Codului Da Vinci sau Beautiful Mind, deci are un palmares interesant. Tot în lumea actoriei rămânem și îi spunem la mulți ani Medee Marinescu, Medea care, nu știu dacă știai, a debutat la vârsta de doar 3 ani. Era filmul Iarna Bobocilor și a devenit între timp cunoscută și recunoscută după interpretarea rolului principal Mirabela din filmul fantezie Maria Mirabela. Unii își aduc aminte de acest film foarte, foarte fain. Ei, mai putem să mai menționăm pe cineva care este foarte cunoscut la nivel internațional. Celebrul bucătar britanic Jamie Oliver, și el este sărbătorit al acestei zile, este și bucătar, este și autor de cărți de această specialitate, da, cărți de bucate. Porecla lui a fost la un moment dat bucătarul dezbrăcat. Nu știu exact dacă se mai folosește, dar în fine, porecla asta oricum datează de la primului spectacol de gătit, The Naked Chef, și e sinonimă într-un fel cu simplitatea ingredientelor și a pregătirii rețetelor sale. A fost o chestie interesantă și șocantă și iată, poate și asta l-a ajutat puțin la notorietatea pe care o are astăzi. Pilotul de raliuri Bogdan Barbu este sărbătorit al acestei zile de asemenea. Putem să o amintim și pe actrița Alexia Țelavutis, poate cel mai bine cunoscută publicului larg din țara noastră ca membra formației La La Band. Și în plus a interpretat și personajul Monica Bora din serialul de televiziune Pariu cu Viața. În plus, o ultimă mențiune aș vrea să mai fac apropo de sărbătoriți. Alexia Aleș Aștelian este și ea sărbătorită. E cunoscută printre altele pentru hitul Interstellar, care a ocupat locul întâi în topurile UPFR timp de 3 săptămâni în urmă cu puțin timp, nu știu, 2023, cam așa ceva. Atunci a apărut piesa asta Interstellar, toată lumea o cânta, a fost o mare nebunie și acum o ascultăm cu încântare în general. Nu știu dacă în minutele următoare, nu, pe 2 minutele următoare am altceva. Kygo avem cu hit 2026, Save My Love. Și pentru că avem cea mai faină selecție de muzică din 90 până azi, urmează Joe Cocker și What Becomes of the Broken Hearted. Iată două super faine hituri din perioadele de care menționam, 2026 și respectiv anii 90, 1998 mai exact.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:23. Bună dimineața și spor în treburile pe care le faci în acest moment. Probabil că nu are... lista ta de lucruri de dimineață, modificarea telefonului, dar ca o curiozitate să știi că telefonul mobil a devenit pentru mulți români mai mult decât un simplu mijloc de comunicare. Cu siguranță ai simțit asta, dacă nu, nu știu în ce măsură ai conștientizat-o, dar așa este, lumea nu-și mai cumpără un telefon în zilele astea doar ca să vorbească la telefon, își cumpără un conglomerat de chestii într-un singur dispozitiv. Da. Acum, unii ar zice că toată chestia asta e de fapt o sursă constantă de stres și anxietate. În contextul în care aproape întreaga viață digitală e stocată pe dispozitivele mobile, probleme cum ar fi bateria descărcată, sau, eu știu, că s-a stricat ceva la telefon, sau că ai pierdut date personale, sau ai pierdut nu știu ce poze, sau în fine, chiar provoacă frustrări mari, tot mai mari. Și un studiu recent arată că aproape 80% dintre români și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii ani, iar pentru mulți dintre ei pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante e resimțită ca fiind mai gravă decât chiar costul dispozitivului în sine. Un semn că poate valoarea emoțională și practică a datelor personale, iată, a crescut foarte, foarte mult. În același timp, limitările tehnice ale telefoanelor afectează experiențele de zi cu zi, pentru că ne gândim că 2/3 dintre respondenții unui studiu cu privire la treaba asta declară că au ratat fotografii sau momente importante din cauza problemelor dispozitivului, iar mai mult de jumătate verifică bateria telefonului de mai multe ori pe zi, de teama de a nu rămâne fără baterie, fără telefon, într-un moment important. Specialiștii atrag atenția că dependența de telefon și conectarea permanentă contribuie la amplificarea stresului, la senzația că trebuie să fii mereu disponibil, atent și pregătit să reacționezi instant, iar astea sunt chestii care susțin stresul și, mă rog, alte stări pe care nu ni le dorim. Cu alte cuvinte, e foarte bine, după părerea mea, că există dispozitive atât de performante, avem device-uri atât de șmechere care au posibilitatea să facă și fotografii, să filmeze foarte bine, să îți permită să scrii documente, să scanezi documente, să comunici video, să faci live stream, să ce știu eu, să te joci, să multe, multe, multe chestii, da, toate lucrurile astea sunt posibile acum, da, normal, printr-un telefon, dar ce e foarte important este să fii și tu smart, așa cum este și smartul și eu, practic ne încadrăm în aceeași categorie. Eu îmi doresc treaba asta, mai ales de acum câțiva ani, de când am văzut, nu știu, probabil că undeva mi s-a lipit de minte sfatul sau sfaturile specialiștilor care spuneau e foarte bine, exact aceeași chestie, de fapt eu am preluat-o, specialiștii spuneau că e foarte bine că avem tehnologia asta care e atât de performantă, dar trebuie să avem grijă să nu fim noi dependenți de ea, ci să o folosim în niște limite. Prin urmare, încerc să limitez treaba asta, e adevărat că în diversele proiecte și joburi pe care le mai iau peste zi, peste lună, peste an, am nevoie de telefon, dar atunci când nu e în cadrul jobului, trebuie să recunosc că uneori mă bucur că pot să-l las deoparte într-o altă încăpere sau, eu știu, cumva fără să mă uit din două în două minute la el. E un exercițiu pe care mi l-am impus probabil că de vreo 2-3 ani încoace, ceva de genul acesta. Îți recomand și ție să faci așa ceva. Nu cred că este bine să fim privați total de telefon, chiar dacă unii mai fac excese de genul acesta. Până la urmă, sigur că este decizia fiecăruia și fiecare va consuma așa cum consideră că este bine, dar când luăm această decizie, cum considerăm, cât considerăm că e bine să folosim într-o zi sau, eu știu, într-o altă perioadă, trebuie, cred eu, să fim și realiști, dar și să încercăm să urmăm un scop dacă ni-l impunem. Lătrușa McNeil, în minutele următoare, Perfect Love, avem la Radio Transilvania. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: 6:35, o chestie ce s-a remarcat la nivel internațional. Salariile reale au început să scadă în marile economii dezvoltate, cum ar fi Statele Unite, Marea Britanie. Sigur, chestiunile internaționale au dus la treaba asta. Financial Times chiar are o analiză mai detaliată pe subiect. Oricum, această situație a provocat un șoc puternic care a dus la creșterea rapidă a prețurilor la combustibil, la biletele de avion și, propriu zis, a depășit ritmul de majorare a veniturilor populației. De exemplu, în Statele Unite, inflația a ajuns la 3,8% și a devansat pentru prima dată în ultimii 2 ani creșterea câștigului mediu orar. Specialiștii avertizează că din cauza problemelor create pe lanțurile de aprovizionare, prețurile vor rămâne ridicate o perioadă, chiar și în eventualitatea în care această strâmtoare strategică, să zicem, s-ar redeschide rapid, că tot se discută mult despre strâmtoare și cum a influențat la nivel internațional atât de multe țări, până la urmă un eveniment care a luat mare amploare. O evoluție similară este și în zona euro, din câte se pare. Avansul salariilor reale este estimat să fie aproape de zero în cursul acestui an, iar chestia asta e o nouă lovitură pentru angajații care abia își reveniseră după criza inflaționistă din trecut, iar impactul este resimțit diferit, sigur, de la o țară la alta, asta e foarte clar, în funcție de măsurile de sprijin pe care guvernele își permit să le aplice. În timp ce în state, cum ar fi Spania sau Germania, da, statele astea reușesc să-și protejeze parțial cetățenii prin diverse reduceri de taxe, prin compensări la carburanți, alte țări se află într-o poziție ceva mai vulnerabilă. Uite, Franța, de exemplu, se confruntă cu dificultăți destul de mari din cauza lipsei de spațiu bugetar, să zicem așa, ceea ce înseamnă că populația de aici resimte cel mai mult creșterile de prețuri. Perspectivele salariale sunt foarte, cum să le zic, sunt foarte negative. Da, cred că asta este exprimarea cea mai corectă în raport de ce vreau să spun. Scăderea asta a puterii de cumpărare generează diverse gânduri în rândul economiștilor, al autorităților, care văd două riscuri principale pentru perioada următoare. Primul scenariu indică o posibilitate ca familiile să-și reducă foarte mult cheltuielile zilnice. Treaba asta ar încetini activitatea economică generală. Poate chiar ar determina companiile să facă disponibilizări din cauza scăderii cererii. Iar un alt scenariu presupune ca sindicatele și lucrătorii să pună presiune pe obținerea unor salarii mai mari. E o mișcare care totuși riscă să mențină inflația la un nivel ridicat pentru mai mult timp, chiar și după ce prețurile globale la energie vor începe să scadă, să zicem. Situația de pe piața muncii din Marea Britanie arată deja o pierdere a puterii de negociere a angajaților, în contextul în care numărul locurilor de muncă vacante a scăzut foarte tare, șomajul este în creștere. Sigur, guvernul britanic a aprobat o serie de facilități de astea fiscale, dar experții cred că măsurile sunt insuficiente ca să oprească declinul veniturilor. Și la rândul lor, sindicatele din zona euro întâmpină dificultăți mari în obținerea unor contracte colective avantajoase, pentru că lucrătorii devin tot mai îngrijorați de siguranța propriilor locuri de muncă și oricum tot climatul ăsta economic este într-un echilibru foarte fragil. Actualul șoc energetic poate e mai mic decât cel din anul 2022, cam asta ar spune unii, dar totuși persistența acestor probleme crește probabilitatea ca toată economia europeană să intre într-o ușoară recesiune, după cum spun specialiștii. Asta va încetini destul de mult procesul de redresare a salariilor, că tot vorbeam în zilele trecute, inclusiv ieri, vorbeam despre forță de muncă și, mă rog, diverse aspecte apropo de această temă. Răspunsurile sunt foarte interesante, apropo, dacă ai timp poți să intri, unele sunt chiar foarte complexe, așa elaborate, mi-a plăcut să le citesc. Să știi că ai libertatea oricând să intri pe Facebook, să cauți întrebările și să răspunzi în funcție de cum ți se pare ție că e în regulă. Spațiul este suficient pentru orice fel de argumentare, dar ideea e că problemele astea de salarizare și, mă rog, rezolvări de probleme de acest fel sunt la nivel internațional, nu sunt numai în țara noastră. Nu înseamnă că asta trebuie să ne încălzească, ce bine că și lui îi merge rău. Nu despre asta este vorba, ci contextul sau imaginea trebuie poate privită în ansamblu atunci când sunt diverse decizii de luat sau, în fine, comportamente noi sau, eu știu, comportamente în sine de adoptat.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:47 dimineața bună și cu planuri bune pentru vară. Mijlocul verii aduce în Transilvania Electric Castle, așa cum probabil deja știi, între 15 și 19 iulie pe domeniul Banfi din Bonțida se desfășoară Electric Castle. Petrecerea începe de vreme, îți propun să îți pui în agenda și ziua de miercuri, pentru că de miercuri până duminică, propriu-zis, în respectiva săptămână este electricul și încă de miercuri va fi o petrecere nocturnă în camping unde toată lumea e invitată, indiferent de tipul de bilet. Pe urmă, joi, festivalul va fi deschis oficial, să zicem așa, cu muzică alternativă și foarte, foarte eclectică și aduce pe scenă, pe scenă artiști internaționali, Nicap, de exemplu, Sleaford Mods, dar sunt și trupe locale cunoscute, Yanan, de asemenea, The Monojax și încă alții. Vineri, hai să vedem, vineri va fi un ritm alert, un amestec foarte spectaculos de stiluri muzicale pe toate scenele. Pe scena principală vor urca unii dintre cei mai așteptați, cred, artiștii acestei ediții, Teddy Swims, 21 Pilots, sunt celebri așteptați pe scenele de vineri. Iată, spectacolul pe urmă are ritmuri puternice de drum and bass, techno, dubstep, sunt ritmuri oferite de DJ cunoscuți pe care îi putem nu numai admira, dar savura, cred că ăsta este un cuvânt potrivit, acolo la Electric Castle. Sâmbătă, atmosfera de la castel e marcată de contraste muzicale interesante, publicul se va bucura de piese pline de emoție, Nothing But Thieves, de exemplu, și LP. Aștept cu nerăbdare să merg la concertul LP, dar vor fi și chestii faine pe seturile celor de la Chase and Status și așa mai departe. Și în același timp, alte scene, sigur, ca de obicei, vor avea ritmuri diverse, vor fi scene de house, de disco, de hip-hop, chiar hip-hop experimental, pentru că vom avea Jack Jones, Dennis Sulta, Young Lean, va fi foarte tare ziua de sâmbătă și noaptea de sâmbătă. Și ultima zi a festivalului, cea de duminică, ziua de duminică, va aduce pe scenă legendara trupă The Cure. Sper să rezist și seara la concert și apoi dimineață să fiu din nou în studio pentru o nouă ediție de matinal, dar da, duminică va fi pe scenă trupa The Cure împreună cu Wedleg și Dogstar, formația în care cântă celebrul actor Keanu Reeves. Programul de închidere va avea o gamă foarte variată de genuri, de la indie la alternativ, funk, foarte, foarte tare va fi și îți recomand și ție, n-am fost chiar la toate edițiile, trebuie să recunosc asta, au fost perioade când s-a suprapus cu anumite deplasări internaționale, dar la toate edițiile la care am participat, distracția a fost foarte mare și de asta zic, îți recomand din proprie experiență. Sigur că e foarte fain să-ți faci experiența ta de asemenea și poate chiar să facem o comparație între ele sau să discutăm despre cum ți se pare, cum ți s-a părut până acum ție și cum îți va fi ca impresie această nouă ediție pe care o vom avea în mijlocul verii 2026, Electric Castle.
1: Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună și hituri. În toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici

0: și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea. Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Profesorii, medicii și militarii vor avea salarii între aproximativ 4.600 și peste 16.000 de lei în noul proiect al legii salarizări. Strada Oradean Augustin Maior, care leagă drumul expres 16 de parcul industrial de pe Calea Borșului, va fi asfaltată. Iar Transalpina și Transfăgărășanul ies de sub nămeți. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Profesorii, medicii și personalul din armată se numără printre categoriile pentru care sunt prezentate noile niveluri de salarizare în sistemul public, potrivit proiectului aflat în dezbatere. Cadrele didactice ar urma să aibă venituri între aproximativ 7.500 de lei pentru debutanți și peste 16.000 de lei pentru profesorii cu experiență. În sănătate, medicii ar putea câștiga între circa 7.800 și peste 16.000 de lei, în funcție de grad și specializare. Iar în armată, salariile pornesc la aproximativ 4.600 de lei pentru soldați și pot depăși 20.000 de lei pentru funcțiile de conducere. La vârf, președintele României ar avea circa 32.800 de lei brut. Strada Augustin Maior din Oradea, care face legătura între drumul expres 16 și parcul industrial 1, cel de pe Calea Borșului, va fi modernizată și asfaltată. Artera, până acum nemodernizată și afectată de gropi, reprezintă una dintre principalele conexiuni dintre zona industrială și vestul orașului și drumul de legătură spre autostrada Transilvania. Potrivit primăriei Oradea, lucrările vor fi realizate pe o lungime de peste 500 de metri și includ reabilitarea carosabilului și a trotuarelor, amenajarea spațiilor verzi, modernizarea iluminatului public și îmbunătățirea sistemului de colectare a apelor pluviale. Carosabilul va avea o lățime de 7 metri pentru a prelua mai eficient traficul din zonă. În cadrul proiectului vor fi amenajate aproape 3.000 de metri pătrați de spații verzi și vor fi montați 14 stâlpi de iluminat cu LED integrați în sistemul de telegestiune al orașului. România se confruntă cu una dintre cele mai grave crize demografice din ultimele decenii, iar acum reapare în discuție o lege uitată de aproape 10 ani într-un sertar al Parlamentului. Proiectul, cunoscut drept Legea Mamelor Eroine, prevede acordarea unei indemnizații lunare de minimum 772 de lei pentru femeile care au cel puțin 3 copii. Inițiativa, analizată de ziare.com, reaprinde dezbaterea despre cât de disperată a devenit lupta statului român pentru stoparea declinului demografic. Dacă în anul 2000 țara noastră avea aproximativ 234.000 de nou-născuți, în 2025 numărul a coborât la doar 145.000. Proiectul de lege propune stimulente financiare pe viață pentru mamele cu mai mulți copii. Proiectul e și puternic contestat. Economiștii și sociologii avertizează că problema nu poate fi rezolvată doar prin bani. Dar un lucru e sigur, România intră într-o zonă critică din punct de vedere demografic. În perioada următoare, o comisie va face verificări pe Transalpina pentru a stabili data și condițiile de deschidere a circulației rutiere. Lucrările de dezăpezire pe DN67C Transalpina sunt finalizate în proporție de 99%, anunță reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova. E vorba de sectorul montan cuprins între Râca și Obârșia Lotrului, cel mai afectat de zăpadă. Drumarii fac apel la conducătorii auto să nu intre pe tronsonul de drum Râca-Obârșia Lotrului până când nu se va anunța oficial că circulația a fost deschisă. De asemenea, reprezentanții DRDP Brașov lucrează la deschiderea Transfăgărășanului. Cantitatea impresionantă de zăpadă de aici ar putea face ca șoseaua să fie redeschisă spre finalul lunii iunie, ori de la 1 iulie. În 2025, Transfăgărășanul și Transalpina au fost redeschise traficului din 6 iunie. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, Gia. Ora 7:04 în acest moment.

0: moment temperaturile sunt relativ ridicate, să zicem, dar totuși nu ne surprind, având în vedere ce vremuri călduroase trăim. La Bistrița poate e cea mai scăzută temperatură dintre orașele din Transilvania, 14 grade Celsius, la Bistrița și la Beclean. Apoi avem 16 grade Celsius ca media orașului pentru Cluj-Napoca înregistrată, 16 grade la Satu Mare, la Luduș, la Zalău, de asemenea 16 grade și la Mediaș și la Turda, precum și la Alești se înregistrează. 17 grade în acest moment la Oradea, avem la Carei, dar și la Beiuș tot 17 grade Celsius. Un cer însorit peste Transilvania în această dimineață, iar intervalul de maxime ce se prefigurează, intervalul este de 28 până la 32 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Pe șosele să vedem câțiva timp pe care i-am calculat din punctul A în punctul B. Hai să începem cu punctul A, centrul Comunei Baciu din metropolitanul sau zona metropolitană a Clujului, da? Din centrul Baciului până în piața Mărăști, 40 de minute dacă mergi pe la gară, 44 de minute dacă mergi prin Gruia. De asemenea, tot din zona metropolitană, dar din centrul Floreștiului, de la sensul giratoriu, dacă mergi pe centură care este în Donat și vrei să ajungi în Piața Unirii din Cluj, 53 de minute. Dacă mergi pe centura Teuțiului, sunt 47 de minute calculate, iar dacă mergi direct pe Avramiancu, un pic mai mult, undeva peste o oră, pentru că e foarte aglomerat. Dacă suntem în zona Oradiei, lucrurile sunt un pic mai simple, pentru că nu vă dau îmbuteiaje, doar așa, pe distanțe relativ lunguțe, să zicem așa, da? Dacă plecăm din Podgoria și vrem să ajungem în Piața Rogerius, calculăm 17 minute fără probleme, iar dacă suntem în Nojorid, în centru, și vrem să ajungem tot așa în Piața Rogerius, tot 17 minute, aproape. Ba, uite, dacă facem un mic ocol, e și cu timp suplimentar. Deci dacă mergem prin Nicolae Grigorescu nu e neapărat un avantaj, 20 de minute, deci se adaugă 3 minute față de traseul inițial. Iar dacă ești în Toții Măghereu și vrei să ajungi în Baia Mare, în centru, îți calculezi 22 de minute dacă mergi pe Săsar și 27 de minute dacă mergi pe Bulevardul Regele Mihai I.
2: Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, o dimineață care să ne aducă încântare și spor la treabă, că vorba aia, suntem în mijlocul lucrului, aproape, dar în mijlocul săptămânii lucrătoare, să fie cu spor.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep.
1: LCD și Fireflies la Radio Transilvania. Am ascultat ora 7:13. Un nou proiect de lege pentru combaterea violenței în școli a fost depus în Parlament. Acest proiect propune măsuri stricte pentru siguranța copiilor și printre cele mai importante schimbări se numără limitarea accesului elevilor la telefoanele mobile nu doar în timpul orelor, ci și în pauze. O inițiativă legislativă care, iată, prevede instalarea de sisteme de monitorizare audio-video în zonele considerate necesare. De asemenea, se oferă consiliere psihologică pentru elevii cu anumite probleme emoționale, implicarea mai activă a părinților și aplicarea unor reguli clare și unitare în toate unitățile de învățământ, în toate școlile. Decizia de a restricționa folosirea telefoanelor vine în contextul în care un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății plasează țara noastră pe primul loc din 40 de țări la utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților și datele arată că peste 22% dintre români, dintre copiii români, de fapt, cu vârste între 11 și 15 ani, au anumite simptome de sevraj psihologic atunci când nu își pot folosi telefoanele. Psihologii și specialiștii, de fapt, avertizează că această dependență digitală afectează foarte tare atenția, autocontrolul, capacitatea copiilor, a tinerilor de a relaționa direct și transformă conflictele școlare într-o problemă de sănătate emoțională până la urmă. Inițiatorii proiectului au explicat faptul că interzicerea telefonelor în pauze e foarte, foarte necesară pentru că altfel copiii rămân blocați în acest flux continuu de stimulare digitale și fără aceste dispozitive, copiii vor avea timp sau vor fi nevoiți într-un fel pozitiv, desigur, să socializeze, să socializeze în mod real, vor avea un pic de timp de mișcare, reconectare la procesul de învățare, o reconectare mai bună și așa mai departe. Totuși, legea nu se bazează doar pe interdicții. Din câte se pare, legea asta ar urmări reconstruirea relațiilor dintre copii, familie, școală, prin diverse activități de grup, prin anumite activități de sport, lectură, o mai bună pregătire a profesorilor pentru a gestiona stările emoționale ale elevilor. Într-adevăr, la un moment dat, un cadrul didactic spunea că el este la clasă pentru a livra informațiile materiei sale și de aici au fost în perioada respectivă niște discuții. Așteptările, iată, s-au dovedit mai mari din partea tuturor de la un profesor și până la urmă da, este în continuare, cred, o dezbatere pe bună dreptate și binevenită, poate, poate și prin acest proiect de lege. Într-adevăr, profesorul la clasă, da, trebuie să predea materia lui, dar în ce măsură este obligat sau trebuie sau e firesc, e moral, mă rog, care or fi exprimările potrivite, să aibă grijă și de celelalte chestiuni conexe, practic, materiei lui sau simplului fapt că este la oră. Chiar ieri, după amiază, am avut câteva activități într-o școală din județul Cluj. Am fost foarte încântată de un mix de explozie tinerească, așa, a sentimentelor, a felului în care s-au exprimat copiii, dar și de disciplina pe care am văzut-o atunci când a intrat profesorul la clasă. Mi s-a părut foarte, foarte faină combinația asta, adică copiii aveau și libertate să se exprime, să, mă rog, să fie foarte vesel la modul foarte hardcore, dar și să facă liniște, să urmească profesorul la clasă și așa mai departe. În fine, poate despre asta o să povestim în perioada următoare, mai ales prin acest proiect de lege, iată, care a fost depus în Parlament.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Ace of Base, The Sign, cu acest super hit al anilor 90. Cu încântare am ajuns la minutul 23 din această oră. Banchetele și festivitățile de sfârșit de an școlar au devenit pentru unii un stres financiar din ce în ce mai mare, pentru părinți se transformă într-o adevărată taxă invizibilă pe educație, după cum au spus unii. Apropo că povesteam în această oră despre chestiuni legate de modificări ce afectează școala sau, mă rog, activități în jurul școlii. Legea din România garantează un învățământ de stat gratuit, dar organizarea acestor evenimente pune, iată, o presiune financiară destul de mare pe familii, cumva asemănătoare cu cheltuielile pentru o nuntă sau un botez, după cum indică unii părinți. Ceea ce în trecut era doar o ceremonie decentă pentru păstrarea unei amintiri frumoase a devenit astăzi un indicator al statutului social. Copiii ai căror părinți nu își permit să plătească riscă să fie marginalizați sau excluși din grup. Despre subiectul acesta cred că ar fi interesant să povestim la un moment dat mai pe îndelete. Dar suntem în această zi în care ne gândim la toate activitățile pe care le putem savura în această perioadă.
1: Publicitate. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș-Europa. Oferim diurne între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: E muzică din zbavă, e orchestra de Dedeman.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei.
7: E muzică din zbavă, e orchestra de Dedeman.
8: Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem acum la momentul jurnalistului. Astăzi ne întâlnim cu Florin Ciucaș, redactor șef al săptămânalului Bihoreanul din Oradea.
4: Bihoreanul de săptămâna aceasta vorbește despre una dintre cele mai disputate probleme din actualitatea locală, și anume platforma Parking Oradea, realizată de municipalitate cu scopul de a muta online gestiunea parcărilor de domiciliu din oraș. Prezentată ca o premieră națională, platforma trebuia să simplifice repartiția celor circa 30.000 de parcări rezidențiale, dar a ajuns să-i trimită pe unii șoferi tot la ghișeul primăriei. Din totalul parcărilor de domiciliu din Oradea, 21.000 sunt ocupate cu contracte achitate până în 31 decembrie, iar dintre acestea, peste 12.000 au încheiată procedura online, deci conturile sunt înregistrate. Restul de 7.500 de orădeni care au parcări de domiciliu încă nu și-au făcut contul online, iar pentru 1.000 de contracte, validarea în aplicație se tot amână. Cei din urmă sunt și cei mai revoltați, fiindcă nu reușesc să-și actualizeze datele legate de ITP sau RCA și mulți nu-și găsesc adresele de domiciliu exacte. Iar pentru soluționarea reclamațiilor, sunt trimiși invariabil la serviciul parcări sau la ghișeele primăriei, încununare nefericită a unei digitalizări pripite. Una peste alta, până în prezent, circa 5.000 de șoferi care nu au deloc locuri de parcare s-au înscris în aplicația online, așteptând să prindă licitațiile promise. Dar așteptarea e una cu emoții, căci concurența pe loc este mare. Primele parcări scoase la licitație s-au adjudecat în medie cu 1.000 de lei pe an, adică de peste 6 ori taxa minimă de 160 de lei. Dar s-au înregistrat și cifre record, 3.710 lei pe an pentru un loc de parcare în strada Fagului. De unde concluzia că în Oradea nu doar mașina a devenit un lux, ci și bucățica de teren pe care vrei să o lași când simți că e prea scump să te deplasezi cu ea.
3: Mulțumesc frumos, Florin Ciucaș, redactor șef al săptămânalului Bihoreanul din Oradea. Iată, cu un subiect foarte interesant și merită să fie urmărit și în viitor, să vedem ce soluții se găsesc, eventual în ce măsură în alte orașe s-ar putea implementa un astfel de sistem de licitații.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzică.

0: 7:40 de minute în această dimineață foarte, foarte frumoasă, cu gând spre evenimente faine. Vorbeam ora trecută despre câteva evenimente la care să mergem în această perioadă și de altfel să pregătim pentru această vară agenda. Iar acum, cu bucurie, dar și cu responsabilitate față de misiunea de păstrători și continuatori ai tradițiilor și obiceiurilor locale, câteva cuvinte despre un alt eveniment foarte fain ce se derulează chiar mâine în județul Cluj, mai exact în Florești, Festivalul Concurs Județean Zestrea Cetății Florești, care de altfel festival a ajuns la ediția a 5-a. Și în acest an secțiunile concursului sunt diverse, pentru că scopul organizatorilor este să atragă participarea iubitorilor de tradiții și obiceiuri de pe meleagurile minunate ale Ardealului. Am întâlnit-o pe doamna Daciana Maria Andreica, de altfel director adjunct a acestui liceu, Liceul Teoretic Dumitru Tăuțan din Florești, organizator al evenimentului, și ne dă câteva detalii.
1: Sunt copii din mai multe școli ale județului, și din mediul rural și din mediul urban. Sunt în jur de 100 de copii care s-au înscris la festivalul nostru de Zestrea Cetății. Festival județean este la 5-a ediție. Proiectul nostru l-am gândit acum 4 ani, gândindu-ne oarecum la copii, să punem în valoare calitățile lor artistice și totodată să promovăm tot ce înseamnă tradiție, obiceiuri românești, pentru că doar prin ei putem să continuăm să păstrăm în sufletele noastre tot ce am moștenit de la strămoșii noștri, aceste frumoase tradiții care sperăm să nu se piardă. Vor cânta, vor fi scenete, obiceiuri din zona județului Cluj și dans popular.
0: Inițiator așadar al festivalului este Liceul Teoretic Dumitru Tăuțan din Florești, prin doamnele organizatoare, doamna director general Mirela Dana Feneșan și două doamne director adjunct foarte, foarte harnice și foarte faine, doamna Daciana Maria Andreica și doamna Roxana Mihaela Barta. Iar coordonatoarea întregului eveniment este doamna învățătoare Crina Todoran, care pot să spun așa, iese în evidență cu pasiunea cu care organizează astfel de evenimente și cu care coordonează de fapt acest fel de eveniment, un eveniment care aduce, iată, cum spunea și doamna Andreica mai devreme, foarte mulți copii care duc mai departe tradiții și obiceiuri. Felicitări mâine așadar în Florești, dacă ai posibilitatea să ajungi, ești binevenit la Casa de Cultură din Florești.
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Boyzone cu acest hit de la, din partea a doua, să zicem, nu chiar finalul, dar partea a doua anilor 90. Așa cum bine știi, avem cea mai faină selecție de muzică din 90 până azi. Imediat o să continuăm cu hituri din anii aceștia pe care îi parcurgem acum. Dar înainte aș vrea să îți spun că dreptul firmelor de a-și deduce taxa pe valoare adăugată a devenit oficial imprescriptibil după ce o decizie extrem de importantă a Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost publicată ieri în Monitorul Oficial. Instanța Supremă a analizat prevederile din codul fiscal și a stabilit printr-un recurs în interesul legii că o companie are dreptul să își raporteze soldul sumei negative de TVA în deconturile viitoare, fără o limită de timp. Hotărârea asta, iată, este definitivă și obligatorie pentru toate instituțiile, pentru toate instanțele din țară, de ieri așadar, de când a fost publicată. E o schimbare legislativă importantă care înseamnă mai exact că taxa pe valoare adăugată plătită de o firmă nu mai are un termen de expirare, adică orice contribuabil din România care a acumulat sume negative de TVA pe care nu le-a putut compensa imediat cu taxa datorată statului, le poate raporta în perioadele următoare până când își încetează, mă rog, de tot activitatea economică. Da, fiscul nu va mai putea refuza aceste sume pe motiv că dreptul de a le solicita s-a învechit sau, mă rog, a fost prescris, etc. Efectele acestei decizii se vor resimți imediat și în mod obligatoriu pentru toate companiile care se află în prezent în litigiu cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, că, na, sunt câteva. Firmele care sunt în această situație pot invoca noua hotărâre a Instanței Supreme ca argument principal în contestațiile lor sau, în fine, în dosarele care sunt deja pe rolul curților de judecată. Conform unei analize publicate de agenția de presă Mediafax, consultanții fiscali consideră că această măsură aduce o mare claritate juridică și salvează sume mari, substanțiale de bani pentru mediul de afaceri. Până acum, reglementările neclare permiteau uneori autorităților fiscale să folosească prescripția ca un instrument prin care companiile pierdeau dreptul de a-și recupera banii de la stat. Specialiștii din domeniu sublinează că această nouă decizie reușește să restabilească un echilibru, sigur, un echilibru corect, după cum ar părea, între contribuabili și stat, da, pentru că vine în sprijinul firmelor care au respectat regulile. Valoarea totală a sumelor blocate care sunt acum protejate de riscul prescripției se ridică la milioane de euro pentru întreaga economie românească. De urmărit, așadar, ce schimbări apar, ce noutăți apar, de asta în fiecare dimineață încerc să îți aduc în atenție lucruri care intră, nu știu, proiecte de lege care intră în Parlament, dezbateri, eu știu, publicări în Monitor Oficial și nu numai. Vorbim și de diverse evenimente sau fapte ce se discută la nivel local, cel puțin în zona noastră, a Transilvaniei sau în alte părți și chestia aia, lucrul ăla, evenimentul ăla s-ar putea să se replice și în, mă rog, să zicem, să se transforme într-un fapt și în zona noastră a Transilvaniei. În fiecare dimineață, de luni până vineri, așadar, ne întâlnim cu mare bucurie, începând cu ora 6. Mâine nu va fi o excepție. Mâine ne întâlnim, din nou. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Grădii, școală, liceu, cum le fac pe toate?
3: Simplu, Hericoandă Oradea.
2: Ah, aici sunt toate nivelurile?
3: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
2: Tu ce mai aștepți?
4: Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
5: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: If you're

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Un proiect de lege depus în Parlament propune restricționarea telefoanelor mobile în școli. O investiție strategică de 51 de milioane de lei va fi dezvoltată în Parcul de Specializare Inteligentă din Beiuș. Iar pe 20 iunie la Ciucudalba are loc cea mai mare competiție ciclistă din România destinată exclusiv copiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Un proiect de lege depus în Parlament prevede limitarea accesului elevilor la telefoane mobile, inclusiv în pauze, dar și monitorizare audio-video în anumite zone din școli. Inițiativa aparține deputatului PNL Raluca Turcan și are ca scop reducerea violenței și îmbunătățirea climatului școlar. Proiectul include consiliere psihologică pentru elevii cu probleme emoționale sau comportamente de risc, implicarea părinților și reguli unitare pentru toate unitățile de învățământ. Potrivit inițiatoarei, un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății arată că România ocupă primul loc între 40 de state la utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților. 22% dintre copii prezintă și simptome de sevraj când nu au acces la telefon. O investiție estimată la 51 de milioane de lei ar putea fi realizată în Parcul de Specializare Inteligentă din Beiuș, după semnarea unui contract de concesiune între Consiliul Județean Bihor și o companie interesată de exploatarea și procesarea magneziului din zona Budureasa. Contractul vizează o parcelă de aproape 26.000 de metri pătrați, concesionată pe o perioadă de 10 ani contra unei redevențe anuale de peste 219.000 de lei. Potrivit autorităților județene, este cea mai mare investiție anunțată până acum în Parcul Industrial din Beiuș, atât ca valoare, cât și ca suprafață ocupată. Proiectul e legat de producția de magneziu metalic și aliaje de magneziu, folosind resurse din perimetrul minier Dealul Pițigușului din comuna Budureasa. Investiția a fost declarată proiect strategic la nivelul Uniunii Europene, în cadrul regulamentului privind materiile prime critice. România cheltuiește de aproape 4 ori mai puțin pentru sănătate decât media europeană. Însă problema nu e doar lipsa banilor, ci sentimentul tot mai puternic al oamenilor că sistemul nu-i protejează atunci când au cea mai mare nevoie. Potrivit clasamentului internațional, realizat pe baza indexului Healthcare 2026, România e abia pe locul 76 în lume, la calitatea sistemului medical, în timp ce țări precum Taiwan, Corea de Sud sau Japonia domină topul mondial. Statul român cheltuie aproximativ 971 de euro pe an pentru sănătatea unui locuitor, în timp ce media

0: UE depășește 3.800 de euro anual. Multe spitale românești folosesc peste 80% din buget doar pentru salarii, ceea ce lasă puțin bani pentru investiții, pentru condiții mai bune, aparatură modernă. Milioane de români în ultimii ani au ajuns să plătească din buzunar consultații private sau să caute tratament în străinătate. Cea mai îndrăgită competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor împlinește un deceniu. Junior Bike Race revine pe 20 iunie cu a 10-a ediție la Ciugut din județul Alba. Este cea mai mare competiție ciclistă destinată exclusiv micuților cu sute de participanți anual. La concurs se vor putea înscrie gratuit copii cu vârste între 3 și 14 ani. Cei mici vor avea la dispoziție două trase în funcție de vârstă. Copiii sub 9 ani vor fi înscriși în traseul iepurașilor și vor avea de pedalat 550 de metri, cu diferență de nivel de 5 metri. Pe traseul lupișorilor vor pedala copii de peste 9 ani, fiecare categorie parcurgând un alt număr de ture din traseul de 1100 de metri lungime și 15 metri diferență de nivel. Prin Junior Bike Race se urmărește încurajarea copiilor în a petrece cât mai mult timp în aer liber. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Vreme caldă astăzi în Crișana, se poate ajunge chiar și la 33 de grade potrivit ANM. Alte caracteristici ale zilei: cer variabil, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Trafic matinal aglomerat e ora cu cele mai multe mașini pe străzile din oraș, iar de săptămâna asta a început calvarul și pe drumul expres, pe Gheorghe Doja, pe Magheru, strada George Enescu, pe Eminescu și pe Roman Șorogariu. V-am enumerat cele mai aglomerate străzi la această oră. Coloane în general și în apropierea școlilor și pe centură în zona de sud, pe calea Radului și dinspre Sfânt Andrei, pe centura Oradea. Rămâi la Radio Transilvania ca să afli în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
4: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
4: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bună dimineața, Oradea, miercuri 27 mai, suntem în direct cu o ediție care pune sub lupă evenimentele ce au făcut agenda în ultimele ore. Imediat după 8 începem Made In și m-aș bucura să ne fie alături la Radio Transilvania, cel puțin până la 13. Vei primi muzica ce face diferența și mai ales informațiile de care ai nevoie pentru a ști tot ce se întâmplă important în jurul tău, în orașul tău și în județul Bihor. Urmează 5 ore cu noutăți, așa că pornim pe frecvențele binecunoscute 97,2 în Oradea, 95,8 în Alejd și 88 FM în Beiuș. Lenny Kravitz pe început de oră, Vescan și Andrei Bănuță imediat după.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: informații locale, tot ce e nou și important în oraș poate deveni subiect în emisiunea noastră de astăzi. Într-o atmosferă electrizantă, demnă de o finală de campionat, CSM, CSU Raiffeisen Oradea a început cu dreptul lupta pentru titlul național după victoria obținută aseară la Oradea Arena în fața marii rivale UBT Cluj-Napoca, scor 87-84. Primul episod al finalei Ligii Naționale de Basket Masculin a oferit exact ceea ce așteptau iubitorii acestui sport: intensitate, răsturnări de situație, tensiune până în ultimele secunde și dueluri spectaculoase între cele mai valoroase echipe din România. Victoria CSM Oradea e cu atât mai valoroasă cu cât roșalbaștrii au avut mari probleme la linia de fault, ratând numai puțin de 14 aruncări libere. În ciuda acestui procentaj modest, bihorenii au reușit să compenseze prin determinare, recuperări importante și o defensivă solidă în momentele decisive. Cel mai eficient jucător al CSM-ului a fost Emanuel Zegvesi, autor a 21 de puncte și 7 recuperări. Chris Richard a contribuit cu 14 puncte și 6 pase decisive, în timp ce Thomas Broleș și capitanul Nicolae Niculescu au avut și ei intervenții importante într-un meci în care fiecare posesie a contat. La final, antrenorul principal al CSM-ului, Cristian Achim, a declarat:
1: a fost o finală cu, evident, cu multă tensiune, multe întoarceri de scor. Foarte interesant așa, ca fapt divers, este faptul că echipele au alternat foarte tare punctele marcate dintre sferturi. Bilda Cluj are 28, 14, 29, 13 pe sferturi. Noi la fel, 22, 27, 22, 16. A fost un meci fizic, cum vor fi toate. Un pic am gestionat parcă mai bine finalul, în ciuda totuși a multor aruncări libere ratate, prea multe, pentru care, sincer, dacă am fi pierdut meciul și vedem că avem 51% la libere, asta chiar că este o problemă. Dar tensiunea este mare, stresul este mare, deși, sincer, m-am săturat, aș vrea să fim o dată și noi underdog, însă este doar un 0, știți că finala se joacă până la 3, habar n-am ce se poate întâmpla de acum încolo.
2: Băieții s-au mobilizat acum, n-au mai fost probleme cu mobilizarea noastră.
1: Dar când au fost probleme cu mobilizare?
2: Păi a fost, că tot timpul spuneați la meciurile anterioare.
1: Nu neapărat cu mobilizarea, cât cu concentrarea. E o mare diferență. Pentru că lupta a fost acolo. Cam în toate meciurile, eu nu pot să mă plâng de atitudinea echipei. Uneori am avut o lipsă așa de concentrare, uneori am tratat unele echipe poate cu mult mai puțină concentrare și băieții s-au crezut superior dinainte de a juca meciul, dar basketul, ca oricare alt sport, te trădează dacă nu tratezi serios totul. Însă, încă o dată, este doar 1-0, nu este niciun motiv de bucurie, vom vedea ce se va întâmpla.
2: Cheia succesului care a fost până la urmă?
1: Aș zice că intensitatea. Sigur că 84 de puncte par multe, marcate de Cluj. Pe de altă parte, e o medie de peste 90-95, măcar atâta. Dar, încă o dată, nu se poate trage niciun fel de concluzie, este doar 1-0 și atât.
0: Seria finale Ligii Naționale de Basket Masculin va continua joi seara tot la Oradea Arena, acolo unde formația bihorană va încerca să își dubleze avantajul înaintea meciurilor programate la Cluj-Napoca.
3: Cea mai bună muzică
4: și informații locale.
5: Acesta este Made in Oradea.
3: Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, 27 mai astăzi, Laculeșul din Bihor revine la viață, apa a ajuns deja la 10% din capacitatea acumulării. După ani de zile în care a rămas gol din motive de siguranță, lacul de acumulare începe să își recapete acum imaginea spectaculoasă. Administrația Bazinală de Apă Crișuri a anunțat că procesul de reumplere controlată, început în data de 8 mai, a ajuns deja la un grad de umplere de 10%. Până acum în acumulare s-au strâns aproximativ 2,8 milioane de metri cubi de apă, iar luciul lacului este vizibil inclusiv din zona coada lacului. În această etapă de testare, specialiștii urmăresc atingerea unui volum de 5 milioane de metri cubi, adică aproximativ 15% din capacitatea totală. Barajul Leșu este singurul din România aflat în modernizare prin finanțare PNRR, iar autoritățile spun că toate verificările efectuate până acum arată că lucrările și echipamentele funcționează în parametrii normali. Lacul a fost golit în 2015 după descoperirea unor infiltrații care puneau în pericol siguranța barajului, iar lucrările de reabilitare au început în mai 2025. Finalizarea investiției este estimată pentru luna august 2026.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: electricitate.
1: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă ești în trafic acasă sau la birou, îți recomand să ai radioul pornit și astăzi pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează. Un reminder acum cu mediile în care poți asculta Radio Transilvania: 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bihorul intră în era transportului verde după ce Consiliul Județean a semnat ieri contracte de finanțare europeană de peste 85 de milioane de lei pentru achiziția a 24 de autobuze electrice care vor deservi transportul intra-județean de persoane. Anunțul a fost făcut de președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, care a precizat că noile autobuze vor lega Oradea de toate zonele județului și vor contribui la modernizarea transportului public pentru mii de bihoreni. Proiectul include și dezvoltarea infrastructurii necesare cu 3 stații de încărcare lentă și 12 stații de încărcare rapidă. Autobuzele vor fi proprietatea județului Bihor, iar autoritățile analizează variantele prin care acestea vor fi operate pe traseele existente sau pe rute noi. Investiția vizează în special locuitorii din zonele unde transportul feroviar nu mai reprezintă o alternativă și pe cei care depind zilnic de transportul public pentru a ajunge la serviciu, la școală sau la medic. Contribuția Consiliului Județean Bihor la acest proiect este de doar 2%, restul finanțării fiind asigurate din fonduri europene.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Au început înscrierile pentru comercianți și artizani la Festivalul Medieval Oradea ediția 2026. Cetatea se pregătește deja să redevină între 3 și 5 iulie locul unde cavalerii, turnirurile, muzica medievală și atmosfera de epocă ne vor face să călătorim în timp. Comercianții care doresc să facă parte din eveniment sunt așteptați să se înscrie, fie ca expozanți, artizani, producători, furnizori de mâncare și băuturi, precum și operatori de activități și atracții tematice care vor contribui la atmosfera autentică a festivalului. Cei interesați pot completa formularul disponibil pe site-ul oficial al evenimentului, festivalulmedievaloradea.ro. Termenul limită pentru înscrieri este 14 iunie 2026. Pentru informații suplimentare despre festival și despre procesul de înscriere, cei interesați pot accesa site-ul oficial sau pot solicita detalii la adresa de e-mail office@visitoradea.com. Vă anunț că acum sunteți pe Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimentele viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Know that you need me.
1: Publicitate.
2: Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Grădii, școală, liceu, cum le fac pe toate?
5: Simplu, Hericoandă Oradea.
4: Aici sunt toate nivelurile?
5: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă-ne o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
4: Tu ce mai aștepți? Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimat.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența. Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Profesorii, medicii și militarii vor avea salarii între aproximativ 4.600 și peste 16.000 de lei în noul proiect al legii salarizări. Strada Oradean Augustin Maior, care leagă drumul expres 16 de parcul industrial de pe calea Borșului, va fi asfaltată. Iar Transalpina și Transfăgărășanul ies de sub nămeți. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Profesorii, medicii și personalul din armată se numără printre categoriile pentru care sunt prezentate noile niveluri de salarizare în sistemul public, potrivit proiectului aflat în dezbatere. Cadrele didactice ar urma să aibă venituri între aproximativ 7.500 de lei pentru debutanți și peste 16.000 de lei pentru profesorii cu experiență. În sănătate, medicii ar putea câștiga între circa 7.800 și peste 16.000 de lei, în funcție de grad și specializare. Iar în armată, salariile pornesc la aproximativ 4.600 de lei pentru soldați și pot depăși 20.000 de lei pentru funcțiile de conducere. La vârf, președintele României ar avea circa 32.800 de lei brut. Strada Augustin Maior din Oradea, care face legătura între drumul expres 16 și parcul industrial 1, cel de pe calea Borșului, va fi modernizată și asfaltată. Artera, până acum nemodernizată și afectată de grop, reprezintă una dintre principalele conexiuni dintre zona industrială și vestul orașului și drumul de legătură spre autostrada Transilvania. Potrivit primăriei Oradea, lucrările vor fi realizate pe o lungime de peste 500 de metri și includ reabilitarea carosabilului și a trotuarelor, amenajarea spațiilor verzi, modernizarea iluminatului public și îmbunătățirea sistemului de colectare a apelor pluviale. Carosabilul va avea o lățime de 7 metri pentru a prelua mai eficient traficul din zonă. În cadrul proiectului vor fi amenajate aproape 3.000 de metri pătrați de spații verzi și vor fi montați 14 stâlpi de iluminat cu LED integrați în sistemul de telegestiune al orașului. România se confruntă cu una dintre cele mai grave crize demografice din ultimele decenii, iar acum reapare în discuție o lege uitată de aproape 10 ani într-un sertar al Parlamentului. Proiectul, cunoscut drept Legea Mamelor Eroine, prevede acordarea unei indemnizații lunare de minimum 772 de lei pentru femeile care au cel puțin 3 copii. Inițiativa analizată de ziare.com reaprinde dezbaterea despre cât de disperat a devenit lupta statului român pentru stoparea declinului demografic. Dacă în anul 2000 țara noastră avea aproximativ 234.000 de nou-născuți, în 2025 numărul a coborât la doar 145.000. Proiectul de lege propune stimulente financiare pe viață pentru mamele cu mai mulți copii. Proiectul e și puternic contestat. Economiștii și sociologii avertizează că problema nu poate fi rezolvată doar prin bani. Dar un lucru e sigur, România intră într-o zonă critică din punct de vedere demografic. În perioada următoare, o comisie va face verificări pe Transalpina pentru a stabili data și condițiile de deschidere a circulației rutiere. Lucrările de dezăpezire pe DN67C Transalpina sunt finalizate în proporție de 99%, anunță reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova. E vorba de sectorul montan cuprins între Râca și Obârșia Lotrului, cel mai afectat de zăpadă. Drumarii fac apel la conducătorii auto să nu intre pe tronsonul de drum Râca-Obârșia Lotrului până când nu se va anunța oficial că circulația a fost deschisă. De asemenea, reprezentanții DRDP Brașov lucrează la deschiderea Transfăgărășanului. Cantitatea impresionantă de zăpadă de aici ar putea face ca șoseaua să fie redeschisă spre finalul lunii iunie, ori de la 1 iulie. În 2025, Transfăgărășanul și Transalpina au fost redeschise traficului din 6 iunie. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumesc, Gia! Vreme caldă astăzi în Crișana. Se poate ajunge chiar și la 33 de grade Celsius, spun meteorologii. Potrivit ANM, alte caracteristici ale zilei vor fi cerul variabil, vântul slab până la moderat și presiunea atmosferică ușor variabilă.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Se circulă în continuare în coloană pe străzile care au preluat traficul dinspre Crișul și gară, adică avem coloane pe George Enescu, pe Roman Ciorogariu, pe drumul expres, pe strada Gheorghe Doja sau prin parcul Traian și în afara orașului e nevoie de răbdare pe centura de sud, în zona lucrărilor la viitorul pasaj tram-tren

0: respectiv pe deviera de la Piața 100. Mare grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Bun găsit din nou, Oradea. Am trecut într-o nouă oră și rămânem împreună în ritmul orașului aici la Made In pe frecvențele Radio Transilvania și între 9 și 10 vă aduc informații locale, vești din comunitatea noastră și știri despre ceea ce se întâmplă în oraș. S-au împărțit către primării banii de la Consiliul Județean și 4 studenți ai Universității din Oradea au creat un dispozitiv pentru protejarea vârstnicilor. Sunt Dan Mașca și încă 4 ore cu voi la Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Patrimoniul cultural al orașului devine mai accesibil odată cu lansarea noului sezon de tururi ghidate gratuite. Începând cu 29 mai, Visit Oradea reia tradiția explorărilor urbane, oferind atât localnicilor cât și turiștilor ocazia de a descoperi istoria orașului alături de ghizi acreditați. Programul din acest an pune accent deosebit pe experiența nocturnă. În fiecare seară de vineri, de la ora 20, Piața Unirii va deveni punctul de plecare pentru tururi sub iluminatul arhitectural, o ocazie unică de a observa detaliile fațadelor Art Nouveau. Pentru cei care preferă lumina zilei, tururile de sâmbătă și duminică dimineață vor oferi o incursiune de aproape 3 ore prin inima orașului, de la Palatul Vulturul Negru și strada Vasile Alexandrii până la fortificațiile cetății Oradea. Inițiativa nu se adresează doar vizitatorilor, ci și tinerilor orădeni interesați de cariere în turism sau pasionaților de istorie locală care doresc să afle poveștile mai puțin cunoscute din spatele imobilelor emblematice. Traseele sunt concepute să fie educative și interactive, punând în valoare obiective precum Sinagoga Zion, Casa Darvaș la Roș sau Podul Sfântul Ladislau. Tururile se desfășoară în limba română, însă la cerere organizatorii pot oferi ghidaj și în limbile engleză sau maghiară. Participarea e complet gratuită, singura condiție fiind prezența la punctul de întâlnire de lângă statuia regelui Ferdinand. Informații locale până la 13 la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: doar după tenet.
1: 27 mai astăzi, aleșii bihorenilor au aprobat repartizarea către cele 101 primării de comune, orașe și municipii din județ 43,79 milioane de lei din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean pentru derularea unor proiecte de infrastructură, ori culturale pentru dotării sau desfășurarea unor evenimente. Deși unele primării au primit sume mai mici decât altele, consilierii județeni au votat propunerea conducerii Consiliului Județean cu doar 2 abțineri din partea AUR, partid care în Bihor nici nu are primari. Îl ascultăm pe președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan.
2: Acești bani merg către primării pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea cofinanțărilor la proiectele de infrastructură, pentru acoperirea cheltuielilor pe care le au și care nu pot fi acoperite în mod justificat din venituri proprii. Am vorbit mereu despre faptul că ne propunem să dezvoltăm județul Bihor împreună într-un mod unitar și integrat. Asta înseamnă că suntem interesați să dezvoltăm toate zonele județului Bihor în funcție de specificul fiecăreia, să ne referim la domeniile care ne interesează ca și comunitate bihoreană și în același timp să implicăm toate primăriile. De aceea, Consiliul Județean Bihor va distribui astăzi, prin hotărâre de Consiliu, această sumă către toate primăriile din județul Bihor, indiferent de culoarea politică a primarilor. Nu sunt sume foarte mari, însă aceste sume merg în proiecte concrete pentru bihoreni, de la infrastructură, cultură, învățământ, apă, canalizare și alte cheltuieli care au legătură directă cu viața bihorenilor. E o distribuție de fonduri echilibrată care ține cont de aceste principii despre care am vorbit și am discutat cu toți primarii, am discutat cu reprezentanții partidelor din Consiliul Județean care au primari și am convenit această formulă.
1: Mircea Mălan, din totalul celor 43,7 milioane de lei, cea mai mare parte, 37,9 milioane, au fost alocate celor 90 de comune cu diferențe semnificative între ele. Comuna Bram, de pildă, va primi 750.000 de lei pentru construirea unei capele, reparații la un cămin cultural, reabilitarea stației de apă, pietruire de drumuri și consultanță în achiziții publice. Petreu, 100.000, Aștileu, 700.000, Aușeu, 635.000, Avramian cu 216.000, Balc 595.000 de lei, Bater 236.000, Biharia, Borș, Buduslău, Diosig, Sâniob și Tămășeu câte 100.000 de lei, Hidișelul de Sus 680.000, Oșorhei 930.000 de lei, Roșiori 155.000, Sălacea și Tarcea 87.500 de lei, Sânt Andrei 1,3 milioane, Tinca 880.000 de lei, iar Vârciorog 660.000. Informații locale la Made-in până la 13 și muzica ce face diferența 24 de ore, 7 zile pe săptămână la Radio Transilvania.
3: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
4: Ești acasă.
3: Între

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
2: Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
4: Grădini, școală, liceu, cum le fac pe toate?
5: Simplu, Hericoandă Oradea.
4: Aici sunt toate nivelurile?
5: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
4: Tu ce mai aștepți?
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect de lege depus în Parlament propune restricționarea telefoanelor mobile în școli, inclusiv în timpul pauzelor. O investiție strategică de 51 de milioane de lei va fi dezvoltată în Parcul de Specializare Inteligentă din Beiuș. Și România cheltuiește de aproape 4 ori mai puțin pentru sănătate decât media europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect de lege depus în Parlament prevede limitarea accesului elevilor la telefoane mobile, inclusiv în pauze, dar și monitorizare audio-video în anumite zone din școli. Inițiativa aparține deputatului PNL Raluca Turcan și are ca scop reducerea violenței și îmbunătățirea climatului școlar. Proiectul include consiliere psihologică pentru elevii cu probleme emoționale sau comportamente de risc, implicarea părinților și reguli unitare pentru toate unitățile de învățământ. Potrivit inițiatoarei, un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății arată că România ocupă primul loc între 40 de state la utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților. 22% dintre copii prezintă și simptome de sevraj când nu au acces la telefon. O investiție estimată la 51 de milioane de lei ar putea fi realizată în Parcul de Specializare Inteligentă din Beiuș, după semnarea unui contract de concesiune între Consiliul Județean Bihor și o companie interesată de exploatarea și procesarea magneziului din zona Budureasa. Contractul vizează o parcelă de aproape 26.000 de metri pătrați, concesionată pe o perioadă de 10 ani contra unei redevențe anuale de peste 219.000 de lei. Potrivit autorităților județene, este cea mai mare investiție anunțată până acum în Parcul Industrial din Beiuș, atât ca valoare, cât și ca suprafață ocupată. Proiectul e legat de producția de magneziu metalic și aliaje de magneziu, folosind resurse din perimetrul minier dealul Pițigușului din comuna Budureasa. Investiția a fost declarată proiect strategic la nivelul Uniunii Europene, în cadrul regulamentului privind materiile prime critice. România cheltuiește de aproape 4 ori mai puțin pentru sănătate decât media europeană. Însă problema nu e doar lipsa banilor, ci sentimentul tot mai puternic al oamenilor că sistemul nu-i protejează atunci când au cea mai mare nevoie. Potrivit clasamentului internațional, realizat pe baza indexului Healthcare 2026, România e abia pe locul 76 în lume la calitatea sistemului medical, în timp ce țări precum Taiwan, Corea de Sud sau Japonia domină topul mondial. Statul român cheltuie aproximativ 971 de euro pe an pentru sănătatea unui locuitor, în timp ce media UE depășește 3.800 de euro anual. Multe spitale românești folosesc peste 80% din buget doar pentru salarii, ceea ce lasă puțin bani pentru investiții, pentru condiții mai bune, aparatură modernă. Milioane de români în ultimii ani au ajuns să plătească din buzunar consultații private sau să caute tratament în străinătate. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală și astăzi, 27 mai până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vești locale, anunțuri și informații utile și astăzi la Made In. Patru studenți ai Universității din Oradea au creat un dispozitiv pentru protejarea vârstnicilor. Invenția a fost prezentată la competiția internațională Hard and Soft 2026, desfășurată la Suceava, acolo unde echipe din mai multe țări au avut de rezolvat în doar 5 zile o provocare cu impact real în domeniul sănătății. Tinerii de la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației au dezvoltat o soluție inteligentă capabilă să monitorizeze semnele vitale și să detecteze căderile accidentale ale persoanelor vârstnice, combinând componente hardware și software într-un sistem de alertare rapidă. Competiția a reunit 16 echipe din România, China, Germania, Republica Moldova și Ucraina, iar participarea studenților orădeni a fost o ocazie de a-și testa cunoștințele într-un concurs internațional cu cerințe tehnice complexe și presiune foarte mare de timp. Rămâneți pe Radio Transilvania, revenim cu agenda completă a zilei de 27 mai, Made in Oradea pe 97,2. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Oradea se pregătește deja pentru una dintre cele mai ample sărbători dedicate celor mici, Festivalul Copiilor, programat pentru 31 mai și 1 iunie. Evenimentul de anul acesta promite două zile cu sute de activități simultane desfășurate în patru puncte strategice ale orașului: Cetatea Oradea, Orășelul Copiilor, Piațeta Independenței și Parcul Barcăului. Organizat de Vizit Oradea, festivalul își propune să reunească familiile într-un maraton de teatru interactiv, ateliere creative și demonstrații sportive. Fiecare locație va avea o tematică distinctă, în timp ce cetatea va găzdui marile scene cu spectacole, concerte și parade ale mascotelor. În Parcul Barcăului, accentul se va pune pe activități outdoor, inclusiv sesiuni de yoga și demonstrații de dresaj canin. Piațeta Independenței va deveni un centru al magiei vizuale. Pe 31 mai va găzdui Festivalul Luminii, organizat de cercetașii României, iar pe 1 iunie va fi epicentrul spectaculoasei curse a rățuștelor pe Crișul Repede. Orășelul Copiilor va completa programul de Ziua Copilului cu desene pe asfalt, spectacole de magie și o întâlnire speciale cu mascota CSM. Sper că vă e utilă și informația asta. Revine acum muzica la Made In, un strop de publicitate și apoi Gia Crăciun, iar cu mine vă reîntâlniți și ora următoare.

0: Yeah. Publicitate.
1: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin, se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: mobile, inclusiv în pauze, dar și monitorizare audio-video în anumite zone din școli. Inițiativa aparține deputatului PNL Raluca Turcan și are ca scop reducerea violenței și îmbunătățirea climatului școlar. Proiectul include consiliere psihologică pentru elevii cu probleme emoționale sau comportamente de risc, implicarea părinților și reguli unitare pentru toate unitățile de învățământ. Potrivit inițiatoarei, un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății arată că România ocupă primul loc între 40 de state la utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților. 22% dintre copii prezintă și simptome de sevraj când nu au acces la telefon. O investiție estimată la 51 de milioane de lei ar putea fi realizată în Parcul de Specializare Inteligentă din Beiuș, după semnarea unui contract de concesiune între Consiliul Județean Bihor și o companie interesată de exploatarea și procesarea magneziului din zona Budureasa. Contractul vizează o parcelă de aproape 26.000 de metri pătrați, concesionată pe o perioadă de 10 ani contra unei redevențe anuale de peste 219.000 de lei. Potrivit autorităților județene, este cea mai mare investiție anunțată până acum în Parcul Industrial din Beiuș, atât ca valoare, cât și ca suprafață ocupată. Proiectul e legat de producția de magneziu metalic și aliaje de magneziu, folosind resurse din perimetrul minier Dealul Pițigușului din comuna Budureasa. Investiția a fost declarată proiect strategic la nivelul Uniunii Europene, în cadrul regulamentului privind materiile prime critice. România cheltuiește de aproape 4 ori mai puțin pentru sănătate decât media europeană. Însă problema nu e doar lipsa banilor, ci sentimentul tot mai puternic al oamenilor că sistemul nu-i protejează atunci când au cea mai mare nevoie. Potrivit clasamentului internațional, realizat pe baza indexului Healthcare 2026, România e abia pe locul 76 în lume, la calitatea sistemului medical, în timp ce țări precum Taiwan, Coreea de Sud sau Japonia domină topul mondial. Statul român cheltuie aproximativ 971 de euro pe an pentru sănătatea unui locuitor, în timp ce media UE depășește 3.800 de euro anual. Multe spitale românești folosesc peste 80% din buget doar pentru salarii, ceea ce lasă puțin bani pentru investiții, pentru condiții mai bune, aparatură modernă. Milioane de români în ultimii ani au ajuns să plătească din buzunar consultații private sau să caute tratament în străinătate. Cea mai îndrăgită competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor împlinește un deceniu. Junior Bike Race revine pe 20 iunie cu a 10-a ediție la Ciugut din județul Alba. Este cea mai mare competiție ciclistă destinată exclusiv micuților cu sute de participanți anual. La concurs se vor putea înscrie gratuit copiii cu vârste între 3 și 14 ani. Cei mici vor avea la dispoziție două trasee în funcție de vârstă. Copiii sub 9 ani vor fi înscriși în traseul iepurașilor și vor avea de pedalat 550 de metri, cu o diferență de nivel de 5 metri. Pe traseul lupișorilor vor pedala copiii de peste 9 ani, fiecare categorie parcurgând un alt număr de ture din traseul de 1100 de metri lungime și 15 metri diferență de nivel. Prin Junior Bike Race se urmărește încurajarea copiilor în a petrece cât mai mult timp în aer liber. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Vreme caldă astăzi în Crișana, se poate ajunge chiar și la 33 de grade potrivit ANM. Alte caracteristici ale zilei, cer variabil, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Exact ca ora trecută, trafic lejer prin oraș, acolo unde nu sunt lucrări și respectiv în coloană. În rest, Magheru, Doja, Enescu, Ciorogariu, Eminescu, cele mai aglomerate artere la această oră, iar în afara orașului se circulă lent pe centură, în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania, pe frecvența din mașină.
1: Din Transilvania.
4: Live.
1: FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bun găsit din nou, e trecut de 10 și continuăm Made in Oradea, emisiunea care vă aduce în prim plan oamenii, întâmplările și evenimentele care dau ritm orașului. Vă invit să rămâneți și în continuare alături de noi pentru cele mai importante noutăți din Oradea și din județul Bihor. Pe scurt, tot ce contează aici la Radio Transilvania Oradea, suntem cu tine și mergem mai departe în ora a treia a emisiunii.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Astăzi la Made In vorbim și despre sport și responsabilitate în comunitatea locală. Alături de mine e un nume de referință pentru fotbalul oradean, fostul fotbalist și actualul președinte al Asociației Județene de Fotbal Bihor, Zeno Bundea, bun venit!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Discuția noastră se produce la final de mai, o lună care înseamnă curățenie în Bihor, dar anul acesta înseamnă și foarte mult fotbal, pentru că s-au îmbinat cele două componente. Campania Luna Curățeniei în județul Bihor a ajuns la ediția a șasea, iar AJF e partener în această acțiune. Haideți să facem o sinteză și să explicăm cum fotbalul ajută la curățenie și respectiv, nu știu, cum ajută Luna Curățeniei fotbalul bihorean.
1: Da, în primul rând suntem bucuroși că suntem parte din acest proiect organizat de Consiliul Județean. Copiii fac astfel de activități și este un moment foarte bun pentru ei să-i responsabilizăm. Până să ajungă la turneu organizat pe stadionul FC Bihor, unde au participat peste 1100 de copii, ei au avut de îndeplinit niște sarcini de a face curățenie în localitățile și locurile unde desfășoară activitatea. Adunând peturi, adunând tot ce înseamnă reciclabile și eu spun că pentru, în astfel de situații, copiii fiind responsabilizați, realizează că curățenia este foarte importantă și județul nostru trebuie să arate din ce în ce mai bine.
0: O să revenim și la acest aspect, dar aș vrea pentru început să vorbim despre evenimentul principal al campaniei, Cupa Curățeniei Mihai Neșu, cum s-a numit în acest an. Spuneați că au fost peste 1100 de copii care s-au întrecut într-un fel de campionat pe data de 16 mai, dacă nu mă înșel.
1: Da, Asociația Județeană de Fotbal și-a dorit să organizeze acest eveniment, bineînțeles cu ajutorul Consiliului Județean, doar că noi nu am pus accent pe rezultate. Noi am pus accent pe joc, pe prezență, copiii să ia decizii singuri. Am încercat să impunem oarecum conducătorilor, antrenorilor, cluburilor prezente să fie un fel de Silence Day, care există la și Federația Română de Fotbal promovează un astfel de moment. În mare s-a reușit. Ce pot să spun? Copiii se bucură de fotbal și în momentul în care n-au presiune, atunci exprimarea lor este cu totul alta. Evenimentul a fost un eveniment reușit. Cum spuneam, au fost prezenți 1100 de copii, plus părinți foarte mulți în tribună. Evenimentul a fost organizat în totalitate de ce înseamnă logistică de Consiliul Județean, cu food court-uri și tot ce e nevoie pentru un astfel de eveniment. A ieșit extraordinar, pot să spun, într-un final și toată lumea este fericită, toată lumea, copiii s-au bucurat de jocuri, de medaliile primite, de diplome, cluburile au beneficiat de vouchere din partea Consiliului Județean în parteneriat cu Decathlon.
0: E vorba despre vouchere de 1500 de lei pe fiecare echipă, din câte știu.
1: Exact, care poate să-i utilizeze cumpărând echipamente sportive de la compania Decathlon. Pe această cale eu vreau să mulțumesc Consiliului Județean și în special domnului Mălan, pentru că el este omul deschis pentru a dezvolta fotbalul de masă. Și cum m-ai mai spus și în alte interviuri sau alte prezentări, fotbalul de masă este mai important decât sportul de performanță, adică fotbalul de performanță. De ce spun asta? Pentru că fotbalul de masă, dacă avem cantitate, atunci putem să ne gândim și la calitate. Cu cât sunt mai mulți implicați în fenomen, atunci putem scoate și extrage oarecum jucători și jucători care se direcționează spre performanță.
0: E practic o astfel de competiție și o bază de selecție, nu? Pentru jucători pe care în altfel antrenorii, specialiștii din fotbal nu i-ar putea vedea.
1: Da, noi avem campionate organizate, dar să aduni într-o zi 1100 de copii și mai multe categorii de vârstă, de la under 13 până la under 9, e mai dificil. Și atunci, într-o zi, poți să vezi copii care au perspective și, cum spuneam, dacă îi lăsăm să decidă ei, să ia, ca jucător, să ia deciziile fără a fi direcționați de antrenori de pe margine, putem să găsim, să avem surprize.
0: Asta înseamnă să ai lăs de ei, de fapt, nu a existat un antrenor la echipă? Sau...
1: Nu a existat antrenor, că trebuie să-i dirigezi un pic oarecum, să-i pregătești pentru jocurile care urmează și programul care l-ai în ziua respectivă, doar faptul că antrenorul să transmită cât mai puțin de pe margine. Uh-huh. Adică să nu oblige copilul că suntem, și eu sunt antrenor și suntem câteodată luați de val și mai le spunem copilor ce să facă. Este bine ca ei să decidă ce să facă în teren pentru a se dezvolta.
0: Și în același timp, din câte înțeleg, a fost fotbal de plăcere, nu au existat dar nu au existat rezultate, nu au existat un clasament.
1: Exact. Tocmai pentru asta. Noi n-am vrut să facem un clasament ca să punem mai mare presiune pe echipe și pe antrenori, că sunt care își doresc foarte mult locul 1. Toți ne dorim, dar nu de fiecare dată sau cu orice preț. Și atunci, ca să eliminăm oarecum presiunea asta pe antrenori și pe echipe, toată lumea a fost bucuroasă de jocurile care le aveau de jucat, au primit copiii, fiecare copil a primit medalie la fel, adică ca să nu existe diferențe între copii.
0: Cum s-a făcut selecția echipelor participante? E vorba despre școli, echipe școlare sau echipe cluburi?
1: Sunt echipele afiliate la Asociația Județeană de Fotbal, care participă campionatele organizate de AJF Bihor. Este vorba de copii de la Under 13 până la Under 9 care au participat. Sunt cluburile afiliate la Asociația Județeană de Fotbal.
0: Și spuneați că fiecare echipă a avut și o misiune clară, aceea de a face curățenie în localitățile din care...
1: Exact, în localitățile de unde sunt, au fost din tot județul, cluburi care sunt din tot județul. O să dau exemplu, nu știu, Butter, de exemplu, așa, și au fost nu obligați.
0: Li s-a recomandat.
1: Li s-a recomandat să participe la acțiunea aceasta. Au făcut poze, au făcut filmări, au adunat saci întregi de deșeuri și, până la urmă, lura curățeniei în județul Bihor s-a simțit prin toate zonele.
0: La conferința de presă de lansare a lunii curățeniei ați menționat că acest eveniment îi ajută oarecum pe copii și să lase deoparte telefoanele, gadgeturile. Iată un alt avantaj.
1: Un alt avantaj, exact. Sunt și eu părinte și știu cum își petrece timpul copiii în ziua de azi. O zi întreagă pe stadion de dimineața până seara le ia oarecum din practicile de a sta pe jocurile de pe calculator sau telefoane. Chiar dacă probabil au mai stat ei pe acolo pe stadioane câte puțin pe telefon, dar eu zic că a fost un real succes și ne preocupă pe fiecare dintre noi situația asta.
0: Profit de prezența dumneavoastră la radio și, ținând cont și de faptul că se încheie sezonul fotbalistic, să facem și o succintă analiză a fotbalului bihorean la capăt de campionat. Care sunt veștile bune? Nu știu, ce probleme au fost în acest an?
1: Acum, probleme sunt și vor fi, pentru că nu suntem roboți. Noi suntem preocupați să organizăm competițiile județene cât mai bine și cât mai în să spun, un fair play-ul, să primeze fair play-ul. Da, au fost meciuri la nivel de seniori, au fost meciuri foarte bune. Campionatul încă este în desfășurare. Lupta pentru locul 1 încă matematic nu este încheiată. Probabil sâmbătă, dacă echipa de pe locul 1, Transilvania Sport Academy, va câștiga și vor fi și matematic campioni. La nivel de Liga 5 au fost jocuri bune, sunt echipe care își doresc promovarea. Asta este iar un lucru bun, că crește nivelul având echipe. La nivel de copii și juniori, la fel, am încercat cât mai mult să găsim soluții, să nu punem presiunea rezultatului. La nivel de județ, să spun așa, Clubul FC Bihor ne reprezintă cu brio calificându-se la Under 16 în finala Cupei Naționale, care se va juca săptămâna viitoare la Buftea, după câte se pare. Și pe această cale le urez succes și sper să aducă cupa în Bihor. Da, suntem pe un drum corect, pot să spun. Asociația Județeană de Fotbal își dorește doar dezvoltare. Ne-am și digitalizat prin achiziționarea unor imprimante care eliberează carduri și asta este pentru
0: simplificarea procesului.
1: Exact, simplificarea procesului de unei competiții, să zic. Suntem pe un drum corect, repet, suntem pe un drum corect și ne dorim de la an la an să progresăm.
0: Și la final aș vrea să revenim la Cupa Curățenie pentru o ultimă întrebare și explicație. Cu ce imagine sau gând rămâneți în minte după ediția de anul ăsta din Cupa Curățenie?
1: Rămân cu imaginea și cu... Chiar zilele trecute mă uitam pe pozele de la eveniment, mă uitam cum 1100 de copii stăteau pe stadionul FC Bihor, care este, pot să spun, templul fotbalului bihorean. Pentru ei a fost o bucurie, am văzut zâmbete, copiii erau fericiți că se aflau acolo, că au putut să joace pe stadionul central, unde echipa din Liga 2 FC Bihor își desfășoară jocurile. Rămân cu ideea, în memorie, rămân în memorie oarecum bucuros că anul trecut am făcut acest eveniment, dar nu la un astfel de nivel, nu la nivelul din anul acesta, și rămân în minte și în gând să vedem cum reușim anul viitor să ridicăm nivelul.
0: Zeno Bundea, președintele AJF Bihor, mulțumesc mult pentru prezență, felicitări pentru organizare, jos pălăria pentru copii, iar pe ascultătorii mei din Oradea invit să rămână în continuare alături de noi.
1: Mulțumesc și eu!
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

0: time. Victoria obținută de CSM CSU Raiffeisen Oradea în fața rivalei UBT Cluj-Napoca, scor 87-84, aseară în primul meci al finalei Ligii Naționale de Basket Masculin, a adus reacții prudente din partea celor doi antrenori principali, ambii sublinind intensitatea și echilibrul confruntării de la Oradea Arena. După cum am putut auzi la finalul partidei, antrenorul formației bihorene Cristian Achim a vorbit despre tensiunea ridicată a jocului și despre modul în care echipa sa a reușit să gestioneze momentele decisive. De partea cealaltă, antrenorul campioanei UBT Cluj-Napoca, Mihai Silvășan, a pus înfrângerea pe seama relaxării echipei sale după startul bun de partidă și a problemelor la recuperare.
1: Un meci intens, cum așa cum ar trebui să fie toate meciurile din finală. Știam că jucăm pe un teren extrem de greu cu o echipă foarte bună, fizică. Am lăsat 19 recuperări ofensive, ceea ce până la urmă cred eu că ne-a costat meciul, chiar dacă și noi la rândul nostru am făcut 18. Cred eu că nu am fost pregătiți, deși am încercat, trăind experiențele din anul trecut de aici la Oradea, am încercat să pregătesc jucătorii pentru ce îi va aștepta, însă se pare că nu am fost. După un început puțin mai bun, cred eu că ne-am relaxat și am crezut că e ușor, însă evident, aici niciodată nu este ușor și trebuie să fim pregătiți pentru acest aspect. E doar primul meci, 1-0 pentru ei, primul la 3 va câștiga, mergem înainte, urmează meciul 2 pe care îl așteptăm până la urmă.
0: Meciul al doilea al finalei Ligii Naționale de Basket Masculin va avea loc joi seară de la ora 19, tot la Oradea Arena.
2: Rivalitatea care a dominat basketul românesc în ultimii ani este iar în lumina reflectoarelor. CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca se reîntâlnesc în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Două echipe, un trofeu. Prima care ajunge la 3 victorii își adjudecă titlul și supremația. Dincolo de basket, e finala noastră, a întregului oraș. Fii și tu parte din poveste. În 26 și 28 mai ne vedem la Oradea Arena să luăm împreună titlul național. Bilete se găsesc pe platforma eventbook.ro. Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
3: Ești acasă.
2: În Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă asigur acum încă o dată că ați fixat corect frecvența pe aparatul vostru, indiferent că ascultați radioul acasă, în mașină sau la serviciu. Mei din Oradea se aude pe 97,2, în Beiuș pe 88 FM și în Alej de 95,8, dar și online pe radiotransilvania.ro sau în aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Where oceans abide, even though my tears have dried.

0: Se pregătește înființarea unui centru de orientare școlară și profesională în județul nostru, în care elevii de gimnaziu să poată fi testați și consiliați pentru alegerea liceului și a viitoarei profesii. Proiectul, estimat la 5,2 milioane de lei, a fost aprobat ieri de aleșii bihorenilor și urmează să fie depus pentru obținerea finanțării europene. Cu mai multe detalii, îl ascultăm însă pe Hora Brudan, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor.
1: Acest centru va funcționa și avem în vedere să funcționeze pe strada Patrioților din Oradea, la numărul 2. Este undeva în lateral de clădirea teatrului. Este un imobil aflat în proprietatea județului Bihor și avem în vedere modernizarea spațiilor din interior, recompartimentarea acolo unde se impune și dotarea spațiilor cu echipamente moderne pentru activități specifice de orientare școlară și profesională. Valoarea totală a investiției pe care o avem în vedere este de 5,2 milioane de lei cu TVA, din care aproximativ 2 milioane vor fi direcționate către aceste lucrări de amenajare a spațiului. Cred că este important ca, dincolo de valoarea propriu-zisă a investițiilor, să avem în vedere scopul acestei investiții, deoarece prin implementarea acestui proiect, Consiliul Județean Bihor are în vedere orientarea elevilor din învățământul gimnazial pentru a-și alege într-un mod cât mai corect atât traseul educațional cât și traseul profesional. Știți și dumneavoastră, știm și noi foarte bine că mulți dintre elevii județului nostru își aleg traseul educațional influențați de multe ori de grupul din care fac parte, de poate ceea ce le spun profesorii sau poate ceea ce le spun părinții, neavând la îndemână instrumente de evaluare a potențialului. Iar dacă nu reușesc să facă, din punctul meu de vedere, cu dragoste și cu vocație ceea ce fac ca adulți, vor încerca în permanență să-și găsească locul, să-și găsească poate fericirea și noi ne dorim practic ca toate astea să se întâmple în județul Bihor și nu în altă parte. Practic prin instrumente moderne de testare, prin echipamente, prin platforme digitale, prin evaluări psihometrice și prin interpretarea rezultatelor cu părinții, cu elevii de către specialiști, aceștia vor putea împreună să-și aleagă mult mai bine traseul educațional. Ținând cont de numărul elevilor dintr-o generație, apreciem că undeva între 3700 și 4000 de elevi care sunt la final de învățământ gimnazial să fie testați în vederea orientării școlare.
0: Hora Brudan, vicepreședintele CJ Bihor. Dacă proiectul Centrului de Orientare Școlară și Profesională, a cărui depunere a fost aprobată în unanimitate în ședința de ieri a Consiliului Județean, va obține finanțare europeană prin ADR Nord-Vest și procedurile vor decurge conform planului, Centrul de Orientare Școlară și Profesională ar putea deveni funcțional la începutul anului școlar 2028-2029.
2: Asculți Made in Oradea!
3: Iubim Transilvania!
2: Asta este Radio Transilvania.

Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Au început înscrierile pentru comercianți și artizani la Festivalul Medieval Oradea ediția 2026. Cetatea se pregătește deja să redevină între 3 și 5 iulie locul unde cavalerii, turnirurile, muzica medievală și atmosfera de epocă ne vor face să călătorim în timp. Comercianții care doresc să facă parte din eveniment sunt așteptați să se înscrie, fie ca expozanți, artizani, producători, furnizori de mâncare și băuturi, precum și operatori de activități și atracții tematice care vor contribui la atmosfera autentică a festivalului. Cei interesați pot completa formularul disponibil pe site-ul oficial al evenimentului, festivalulmedievaloradea.ro. Termenul limită pentru înscrieri este 14 iunie 2026. Pentru informații suplimentare despre festival și despre procesul de înscriere, cei interesați pot accesa site-ul oficial sau pot solicita detalii la adresa de e-mail office@visitoradea.com. Vă anunț că acum sunteți pe Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimentele viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: publicitate. Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului, numărul 10 ani în incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Hiților 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: aproximativ 4.600 și peste 16.000 de lei în noul proiect al legii salarizări. Strada Oradean Augustin Maior, care leagă drumul expres 16 de parcul industrial de pe Calea Borșului, va fi asfaltată, iar Transalpina și Transfăgărășanul ies de sub nămeți. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Profesorii, medicii și personalul din armată se numără printre categoriile pentru care sunt prezentate noile niveluri de salarizare în sistemul public, potrivit proiectului aflat în dezbatere. Cadrele didactice ar urma să aibă venituri între aproximativ 7.500 de lei pentru debutanți și peste 16.000 de lei pentru profesorii cu experiență. În sănătate, medicii ar putea câștiga între circa 7.800 și peste 16.000 de lei, în funcție de grad și specializare. Iar în armată, salariile pornesc de la aproximativ 4.600 de lei pentru soldați și pot depăși 20.000 de lei pentru funcțiile de conducere. La vârf, președintele României ar avea circa 32.800 de lei brut. Strada Augustin Maior din Oradea, care face legătura între drumul expres 16 și parcul industrial 1, cel de pe Calea Borșului, va fi modernizată și asfaltată. Artera, până acum nemodernizată și afectată de gropi, reprezintă una dintre principalele conexiuni dintre zona industrială și vestul orașului și drumul de legătură spre autostrada Transilvania. Potrivit primăriei Oradea, lucrările vor fi realizate pe o lungime de peste 500 de metri și includ reabilitarea carosabilului și a trotuarelor, amenajarea spațiilor verzi, modernizarea iluminatului public și îmbunătățirea sistemului de colectare a apelor pluviale. Carosabilul va avea o lățime de 7 metri pentru a prelua mai eficient traficul din zonă. În cadrul proiectului vor fi amenajate aproape 3.000 de metri pătrați de spații verzi și vor fi montați 14 stâlpi de iluminat cu LED integrați în sistemul de telegestiune al orașului. România se confruntă cu una dintre cele mai grave crize demografice din ultimele decenii, iar acum reapare în discuție o lege uitată de aproape 10 ani într-un sertar al Parlamentului. Proiectul, cunoscut drept Legea Mamelor Eroine, prevede acordarea unei indemnizații lunare de minimum 772 de lei pentru femeile care au cel puțin 3 copii. Inițiativa, analizată de ziare.com, reaprinde dezbaterea despre cât de disperată a devenit lupta statului român pentru stoparea declinului demografic. Dacă în anul 2000 țara noastră avea aproximativ 234.000 de nou-născuți, în 2025 numărul a coborât la doar 145.000. Proiectul de lege propune stimulente financiare pe viață pentru mamele cu mai mulți copii. Proiectul e și puternic contestat. Economiștii și sociologii avertizează că problema nu poate fi rezolvată doar prin bani. Dar un lucru e sigur, România intră într-o zonă critică din punct de vedere demografic. În perioada următoare, o comisie va face verificări pe Transalpina pentru a stabili data și condițiile de deschidere a circulației rutiere. Lucrările de dezăpezire pe DN67C Transalpina sunt finalizate în proporție de 99%, anunță reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova. E vorba de sectorul montan cuprins între Râca și Obârșia Lotrului, cel mai afectat de zăpadă. Drumarii fac apel la conducătorii auto să nu intre pe tronsonul de drum Râca-Obârșia Lotrului până când nu se va anunța oficial că circulația a fost deschisă. De asemenea, reprezentanții DRDP Brașov lucrează la deschiderea Transfăgărășanului. Cantitatea impresionantă de zăpadă de aici ar putea face ca șoseaua să fie redeschisă spre finalul lunii iunie, ori de la 1 iulie. În 2025, Transfăgărășanul și Transalpina au fost redeschise traficului din 6 iunie. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc, Gia. Vreme caldă astăzi în Crișana. Se poate ajunge chiar și la 33 de grade Celsius, spun meteorologii. Potrivit ANM, alte caracteristici ale zilei vor fi cerul variabil, vântul slab până la moderat și presiunea atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Din nou în trafic, consultăm harta orașului și nu mai e pentru nimeni o situație neașteptată, aglomerația de pe străzile Magheru, George Enescu, Gheorghe Doja sau Ecaterina Teodoroiu, de când au început lucrările dintre Crișul și gară, iar în afara orașului se circulă în coloană pe centura de sud, dar și pe DN1 prin Oșorhei. Vă sfătuiesc să fiți atenți la volan și să setați radioul pe Radio Transilvania ca să aflați în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din oraș.
4: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
4: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Made in Oradea, 27 mai, am trecut și de 11, mai bine de o jumătate din

0: emisiunea de azi s-a dus și suntem tot mai aproape și de prânz la răcoare pe cât posibil. Vă invit să rămâneți cu noi pentru mixul perfect de informație locală și muzică bună, anunțuri utile și evenimente ce urmează în oraș. Orice se întâmplă important, afli prima dată la Made in Oradea.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, 27 mai astăzi, lacul Leșu din Bihor revine la viață, apa a ajuns deja la 10% din capacitatea acumulării. După ani de zile în care a rămas gol din motive de siguranță, lacul de acumulare începe să își recapete acum imaginea spectaculoasă. Administrația Bazinală de Apă Crișuri a anunțat că procesul de reumplere controlată, început în data de 8 mai, a ajuns deja la un grad de umplere de 10%. Până acum în acumulare s-au strâns aproximativ 2,8 milioane de metri cub de apă, iar luciul lacului este vizibil inclusiv din zona coada lacului. În această etapă de testare, specialiștii urmăresc atingerea unui volum de 5 milioane de metri cubi, adică aproximativ 15% din capacitatea totală. Barajul Leșu este singurul din România aflat în modernizare prin finanțare PNRR, iar autoritățile spun că toate verificările efectuate până acum arată că lucrările și echipamentele funcționează în parametrii normali. Lacul a fost golit în 2015 după descoperirea unor infiltrații care puneau în pericol siguranța barajului, iar lucrările de reabilitare au început în mai 2025. Finalizarea investiției este estimată pentru luna august 2026.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Bihorul intră în era transportului verde după ce Consiliul Județean a semnat ieri contracte de finanțare europeană de peste 85 de milioane de lei pentru achiziția a 24 de autobuze electrice care vor deservi transportul intra-județean de persoane. Anunțul a fost făcut de președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, care a precizat că noile autobuze vor lega Oradea de toate zonele județului și vor contribui la modernizarea transportului public pentru mii de bihoreni. Proiectul include și dezvoltarea infrastructurii necesare cu 3 stații de încărcare lentă și 12 stații de încărcare rapidă. Autobuzele vor fi proprietatea județului Bihor, iar autoritățile analizează variantele prin care acestea vor fi operate pe traseele existente sau pe rute noi. Investiția vizează în special locuitorii din zonele unde transportul feroviar nu mai reprezintă o alternativă și pe cei care depind zilnic de transportul public pentru a ajunge la serviciu, la școală sau la medic. Contribuția Consiliului Județean Bihor la acest proiect este de doar 2%, restul finanțării fiind asigurată din fonduri europene.

0: toast for life.
1: Publicitate.
2: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete.ro.
3: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart. O campanie OTL.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Dacă ești în trafic acasă sau la birou, îți recomand să ai radioul pornit și astăzi pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează. Un reminder acum cu mediile în care poți asculta Radio Transilvania: 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
0: Simți muzica,
1: simți diferența,
0: simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 27 mai astăzi, aleșii bihorenilor au aprobat repartizarea către cele 101 primării de comune, orașe și municipii din județ 43,79 milioane de lei din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean pentru derularea unor proiecte de infrastructură, ori culturale pentru dotări sau desfășurarea unor evenimente. Deși unele primării au primit sume mai mici decât altele, consilierii județeni au votat propunerea conducerii Consiliului Județean, cu doar două abțineri din partea AUR, partid care în Bihor nici nu are primari. Îl ascultăm pe președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan.
1: Acești bani merg către primării pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea cofinanțărilor la proiectele de infrastructură, pentru acoperirea cheltuielilor pe care le au și care nu pot fi acoperite în mod justificat din venituri proprii. Am vorbit mereu despre faptul că ne propunem să dezvoltăm județul Bihor împreună, într-un mod unitar și integrat. Asta înseamnă că suntem interesați să dezvoltăm toate zonele județului Bihor în funcție de specificul fiecăreia, să ne referim la domeniile care ne interesează ca și comunitate bihoreană și în același timp să implicăm toate primăriile. De aceea, Consiliul Județean Bihor va distribui astăzi, prin hotărâre de Consiliu, această sumă către toate primăriile din județul Bihor, indiferent de culoarea politică a primarilor. Nu sunt sume foarte mari, însă aceste sume merg în proiecte concrete pentru bihoreni, de la infrastructură, cultură, învățământ, apă, canalizare și alte cheltuieli care au legătură directă cu viața bihorenilor. E o distribuție de fonduri echilibrată care ține cont de aceste principii despre care am vorbit și am discutat cu toți primarii, am discutat cu reprezentanții partidelor din Consiliul Județean care au primari și am convenit această formulă.
0: Mircea Mălan, din totalul celor 43,7 milioane de lei, cea mai mare parte, 37,9 milioane, au fost alocate celor 90 de comune cu diferențe semnificative între ele. Comuna Bram, de pildă, va primi 750.000 de lei pentru construirea unei capele, reparații la un cămin cultural, reabilitarea stației de apă, pietruire de drumuri și consultanță în achiziții publice. Petreu, 100.000, Aștileu, 700.000, Aușeu, 635.000, Avramiancu 216.000, Balc 595.000 de lei, Bater 236.000, Biharia, Borș, Buduslău, Diosig, Sâniob și Tămășeu câte 100.000 de lei, Hidișelul de Sus 680.000, Oșorhei 930.000 de lei, Roșiori 155.000, Sălacea și Tarcea 87.500 de lei, Sânt Andrei 1,3 milioane, Tinca 880.000 de lei, iar Vârciorog 660.000. Informații locale la Made In până la 13 și muzica ce face diferența 24 de ore, 7 zile pe săptămână la Radio Transilvania.
2: Asculți Made In Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este Radio Transilvania.

Ultima informație a orei, Oradea se pregătește deja pentru una dintre cele mai ample sărbători dedicate celor mici, Festivalul Copiilor, programat pentru 31 mai și 1 iunie. Evenimentul de anul acesta promite două zile cu sute de activități simultane desfășurate în patru puncte strategice ale orașului: Cetatea Oradea, Orășelul Copiilor, Piațeta Independenței și Parcul Barcăului. Organizat de Vizit Oradea, festivalul își propune să reunească familiile într-un maraton de teatru interactiv, ateliere creative și demonstrații sportive. Fiecare locație va avea o tematică distinctă, în timp ce cetatea va găzdui marile scene cu spectacole, concerte și parade ale mascotelor. În Parcul Barcăului, accentul se va pune pe activități outdoor, inclusiv sesiuni de yoga și demonstrații de dresaj canin. Piațeta Independenței va deveni un centru al magiei vizuale. Pe 31 mai va găzdui Festivalul Luminii, organizat de cercetașii României, iar pe 1 iunie va fi epicentrul spectaculoasei curse a rățuștelor pe Crișul Repede. Orășelul Copiilor va completa programul de Ziua Copilului cu desene pe asfalt, spectacole de magie și o întâlnire speciale cu mascota CSM. Sper că vă e utilă și informația asta. Revine acum muzica la Made In, un strop de publicitate și apoi Gia Crăciun, iar cu mine vă reîntâlniți și ora următoare.

0: publicitate.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Munca suplimentară din sectorul public va fi compensată prin timp liber sau sporuri, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere. Litoralul românesc așteaptă primul val mare de turiști în mini-vacanța de Rusal. Și vorbim despre topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în 2026. Bucureștiul se află pe locul 2. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Munca suplimentară efectuată de personalul plătit din fonduri publice ar urma să fie compensată, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică la Ministerul Muncii, prin ore libere plătite acordate în termen de 60 de zile calendaristice de la prestarea acesteia. Dacă recuperarea nu este posibilă în acest interval, orele suplimentare vor fi plătite în luna următoare, cu un spor de 75% din salariul de bază. În cazul muncii prestate în zile de repaus săptămânal sau sărbători legale, sporul poate ajunge la 100%. Dacă nu se acordă timp liber compensatoriu. Proiectul prevede că munca suplimentară trebuie dispusă în scris de superior și nu poate depăși 360 de ore pe an. Litoralul românesc se pregătește pentru prima mini-vacanță aglomerată din acest sezon. De Rusalii

0: Pe noapte de persoană în Eforie Nord și pot ajunge la 400 de lei pentru pachetele all-inclusiv. Tot mai mulți părinți români ajung la burnout, anxietate și epuizare încercând să împace viața de familie cu jobul. Un nou studiu arată că mulți s-au gândit chiar să renunțe la muncă după apariția copiilor. 35%. În cazul femeilor, procentul urcă la 40%. Părinții se plâng că nu sunt susținuți atunci când vine vorba despre un program flexibil la serviciu, iar lipsa creșelor și a grădinițelor le îngreunează și mai mult situația. Doar 2,9% dintre români lucrează part-time, comparativ cu media europeană de 17,1%, ceea ce arată lipsa unor soluții flexibile pentru părinți. Studiul evidențiază însă și un potențial neexploatat uriaș. Atunci când angajatorii oferă sprijin real, aproape 80% dintre părinți spun că productivitatea lor crește. Datele vin într-un context demografic tot mai îngrijorător. În România, femeile au în medie doar un copil. Pe fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile, în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews. Raportul City Cost Barometer, cel mai amplu de până acum, a comparat costurile la 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Conform clasamentului, Europa de Est domină topul celor mai bune oferte, ocupând 8 dintre primele 10 locuri pentru city break-uri accesibile. Pentru prima dată, Sarajevo este desemnat cel mai ieftin city break din Europa în 2026. Capitala Bosniei și Herțegovinei este urmată în top de București, Tirana și Belgrad. La polul opus, Oslo este cel mai scump city break din Europa în acest an, urmat de Copenhaga. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Vreme caldă astăzi în Crișana, se poate ajunge chiar și la 33 de grade potrivit ANM. Alte caracteristici ale zilei, cer variabil, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Scanăm harta traficului din Oradea pentru a vedea zonele aglomerate din oraș. Trafic în coloană pe zona adiacentă lucrărilor de pe Republicii, adică străzile lui Pasteur, Gheorghe Doja, George Enescu, Mihai Eminescu, pe Roman Ciorogariu de asemenea. Alte lucrări care influențează circulația pe centură, pasajele tram-tren și cele de pe calea Aradului. Cam fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Vă salut încă o dată, sunt Dan Mașcaș, gazdă la Made in Oradea până la ora 13. E ultima oră din emisiunea de astăzi, o oră în care vom continua să căutăm subiecte locale interesante și vom programa și cea mai bună muzică pe frecvențele Radio Transilvania. Sunteți la Made in Oradea, e perfect așa, rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vești locale, anunțuri și informații utile și astăzi la Made In. Patru studenți ai Universității din Oradea au creat un dispozitiv pentru protejarea vârstnicilor. Invenția a fost prezentată la competiția internațională Hard and Soft 2026, desfășurată la Suceava, acolo unde echipe din mai multe țări au avut de rezolvat în doar 5 zile o provocare cu impact real în domeniul sănătății. Tinerii de la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației au dezvoltat o soluție inteligentă capabilă să monitorizeze semnele vitale și să detecteze căderile accidentale ale persoanelor vârstnice, combinând componente hardware și software într-un sistem de alertare rapidă. Competiția a reunit 16 echipe din România, China, Germania, Republica Moldova și Ucraina, iar participarea studenților orădeni a fost o ocazie de a-și testa cunoștințele într-un concurs internațional cu cerințe tehnice complexe și presiune foarte mare de timp. Rămâneți pe Radio Transilvania, revenim cu agenda completă a zilei de 27 mai, Made in Oradea pe 97,2. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, informații locale, tot ce e nou și important în oraș poate deveni subiect în emisiunea noastră de astăzi. Într-o atmosferă electrizantă, demnă de o finală de campionat, CSM, CSU Raiffeisen Oradea a început cu dreptul lupta pentru titlul național după victoria obținută aseară la Oradea Arena în fața marii rivale UBT Cluj-Napoca, scor 87-84. Primul episod al finalei Ligii Naționale de Basket Masculin a oferit exact ceea ce așteptau iubitorii acestui sport: intensitate, răsturnări de situație, tensiune până în ultimele secunde și dueluri spectaculoase între cele mai valoroase echipe din România. Victoria CSM Oradea e cu atât mai valoroasă cu cât roșalbaștrii au avut mari probleme la linia de fault, ratând numai puțin de 14 aruncări libere. În ciuda acestui procentaj modest, bihorenii au reușit să compenseze prin determinare, recuperări importante și o defensivă solidă în momentele decisive. Cel mai eficient jucător al CSM-ului a fost Emanuel Zegvesi, autor a 21 de puncte și 7 recuperări. Chris Richard a contribuit cu 14 puncte și 6 pase decisive, în timp ce Thomas Broleș și capitanul Nicolae Niculescu au avut și ei intervenții importante într-un meci în care fiecare posesie a contat. La final, antrenorul principal al CSM-ului, Cristian Achim, a declarat:
1: a fost o finală cu, evident, cu multă tensiune, multe întoarceri de scor. Foarte interesant așa, ca fapt divers, este faptul că echipele au alternat foarte tare punctele marcate dintre sferturi. Bilda Cluj are 28, 14, 29, 13 pe sferturi. Noi la fel, 22, 27, 22, 16. A fost un meci fizic, cum vor fi toate. Un pic am gestionat parcă mai bine finalul, în ciuda totuși a multor aruncări libere ratate, prea multe, pentru care, sincer, dacă am fi pierdut meciul și vedem că avem 51% la libere, asta chiar că este o problemă. Dar tensiunea este mare, stresul este mare, deși, sincer, m-am săturat. N-aș vrea să fim o dată și noi underdog, însă este doar un 0, știți că finala se joacă până la 3, habar n-am ce se poate întâmpla de acum încolo.
2: Băieții s-au mobilizat acum, n-au mai fost probleme cu mobilizarea noastră.
1: Dar când au fost probleme cu mobilizarea?
2: Păi a fost, că tot timpul spuneați,
1: n-am
2: la meciurile anterioare.
1: Nu neapărat cu mobilizarea, cât cu concentrarea, e o mare diferență. Pentru că lupta a fost acolo. Cam în toate meciurile eu nu pot să mă plâng de atitudinea echipei. Uneori am avut o lipsă așa de concentrare, uneori am tratat unele echipe poate cu mult mai puțină concentrare și băieții s-au crezut superior dinainte de a juca meciul, dar basketul, ca oricare alt sport, te trădează dacă nu tratezi serios totul. Însă, încă o dată, este doar 1-0, nu este niciun motiv de bucurie. Vom vedea ce se va întâmpla.
2: Cheia succesului care a fost până la urmă.
1: Aș zice că intensitatea. Sigur că 84 de puncte par multe, marcate de Cluj. Pe de altă parte, e o medie de peste 90-95, măcar atâta. Dar, încă o dată, nu se poate trage niciun fel de concluzie. Este doar 1-0 și atât.
0: Seria finale Ligii Naționale de Basket Masculin va continua joi seara tot la Oradea Arena, acolo unde formația bihorană va încerca să își dubleze avantajul înaintea meciurilor programate la Cluj-Napoca.

0: de vânt.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Pe 31 mai și 1 iulie.

0: iar pe 1 iunie distracția continuă în cetate la orășelul copiilor și în parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Made in Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală și astăzi, 27 mai până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
5: Simți muzica,
0: simți diferența.
5: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Patrimoniul cultural al orașului devine mai accesibil odată cu lansarea noului sezon de tururi ghidate gratuite. Începând cu 29 mai, Visit Oradea reia tradiția explorărilor urbane, oferind atât localnicilor cât și turiștilor ocazia de a descoperi istoria orașului alături de ghizi acreditați. Programul din acest an pune accent deosebit pe experiența nocturnă. În fiecare seară de vineri, de la ora 20, Piața Unirii va deveni punctul de plecare pentru tururi sub iluminatul arhitectural. O ocazie unică de a observa detaliile fațadelor Art Nouveau. Pentru cei care preferă lumina zilei, tururile de sâmbătă și duminică dimineață vor oferi o incursiune de aproape 3 ore prin inima orașului, de la Palatul Vulturul Negru și strada Vasile Alexandrii până la fortificațiile cetății Oradea. Inițiativa nu se adresează doar vizitatorilor, ci și tinerilor orădeni interesați de cariere în turism sau pasionaților de istorie locală care doresc să afle poveștile mai puțin cunoscute din spatele imobilelor emblematice. Traseele sunt concepute să fie educative și interactive, punând în valoare obiective precum Sinagoga Zion, Casa Darvașlaroș sau Podul Sfântul Ladislau. Tururile se desfășoară în limba română, însă la cerere organizatorii pot oferi ghidaj și în limbile engleză sau maghiară. Participarea e complet gratuită, singura condiție fiind prezența la punctul de întâlnire de lângă statuia regelui Ferdinand. Informații locale până la 13 la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Ultimele minute de mei din Oradea, sper că ați fost și astăzi cât mai mulți pe frecvențele Radio Transilvania. Apreciez că ne ascultați în fiecare zi și vă mulțumesc pentru asta. Mâine dimineață, nu uitați, de la ora 8 vă aștept din nou pe frecvența 97,2 în Oradea sau pe radiotransilvania.ro. Sunt Dan Mașca și vă urez o zi frumoasă, gânduri bune!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Munca suplimentară din sectorul public va fi compensată prin timp liber sau sporuri, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere. Litoralul românesc așteaptă primul val mare de turiști în mini-vacanța de Rusal. Și vorbim despre topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în 2026. Bucureștiul se află pe locul 2. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Munca suplimentară efectuată de personalul plătit din fonduri publice ar urma să fie compensată, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică la Ministerul Muncii, prin ore libere plătite acordate în termen de 60 de zile calendaristice de la prestarea acesteia. Dacă recuperarea nu este posibilă în acest interval, orele suplimentare vor fi plătite în luna următoare, cu un spor de 75% din salariul de bază. În cazul muncii prestate în zile de repaus săptămânal sau sărbători legale, sporul poate ajunge la 100%, dacă nu se acordă timp liber compensatoriu. Proiectul prevede că munca suplimentară trebuie dispusă în scris de superior și nu poate depăși 360 de ore pe an. Litoralul românesc se pregătește pentru

0: Potrivit agențiilor de turism, prețurile pornesc de la 47 de lei pe noapte de persoană în Eforie Nord și pot ajunge la 400 de lei pentru pachetele all-inclusive. Pe fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile, în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews. Raportul City Cost Barometer, cel mai amplu de până acum, a comparat costurile a 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Conform clasamentului, Europa de Est domină topul celor mai bune oferte, ocupând 8 dintre primele 10 locuri pentru city break-uri accesibile. Pentru prima dată, Sarajevo este desemnat cel mai ieftin city break din Europa în 2026. Capitala Bosniei și Herțegovinei este urmată în top de București, Tirana și Belgrad. La polul opus, Oslo este cel mai scump city break din Europa în acest an, urmat de Copenhaga. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Innovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
2: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Vizit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
3: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hypercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
4: Grădi, școală, liceu, cum le fac pe toate?
5: Simplu, Henri Coandă Oradea.
4: Aha, aici sunt toate nivelurile?
5: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă-ne o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
4: Tu ce mai aștepți?
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect de lege depus în Parlament propune restricționarea telefoanelor mobile în școli. O investiție strategică de 51 de milioane de lei va fi dezvoltată în Parcul de Specializare Inteligentă din Beiuș. Iar pe 20 iunie la Ciucudalba are loc cea mai mare competiție ciclistă din România destinată exclusiv copiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect de lege depus în Parlament prevede limitarea accesului elevilor la telefoane mobile, inclusiv în pauze, dar și monitorizare audio-video în anumite zone din școli. Inițiativa aparține deputatului PNL Raluca Turcan și are ca scop reducerea violenței și îmbunătățirea climatului școlar. Proiectul include consiliere psihologică pentru elevii cu probleme emoționale sau comportamente de risc, implicarea părinților și reguli unitare pentru toate unitățile de învățământ. Potrivit inițiatoarei, un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății arată că România ocupă primul loc între 40 de state la utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților. 22% dintre copii prezintă și simptome de sevraj când nu au acces la telefon. O investiție estimată la 51 de milioane de lei ar putea fi realizată în Parcul de Specializare Inteligentă din Beiuș, după semnarea unui contract de concesiune între Consiliul Județean Bihor și o companie interesată de exploatarea și procesarea magneziului din zona Budureasa. Contractul vizează o parcelă de aproape 26.000 de metri pătrați, concesionată pe o perioadă de 10 ani contra unei redevențe anuale de peste 219.000 de lei. Potrivit autorităților județene, este cea mai mare investiție anunțată până acum în Parcul Industrial din Beiuș, atât ca valoare, cât și ca suprafață ocupată. Proiectul e legat de producția de magneziu metalic și aliaje de magneziu, folosind resurse din perimetrul minier Dealul Pițigușului din comuna Budureasa. Investiția a fost declarată proiect strategic la nivelul Uniunii Europene, în cadrul regulamentului privind materiile prime critice. Cea mai îndrăgită competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor împlinește un deceniu. Junior Bike Race revine pe 20 iunie cu a 10-a ediție la Ciugud din județul Alba. Este cea mai mare competiție ciclistă destinată exclusiv micuților cu sute de participanți anual. La concurse vor putea înscrie gratuit copii cu vârste între 3 și 14 ani. Cei mici vor avea la dispoziție două trase în funcție de vârstă. Copiii sub 9 ani vor fi înscriși în traseul iepurașilor și vor avea de pedalat 550 de metri, cu diferență de nivel de 5 metri. Pe traseul lupișorilor vor pedala copiii de peste 9 ani, fiecare categorie parcurgând un alt număr de ture din traseul de 1100 de metri lungime și 15 metri diferență de nivel. Prin Junior Bike Race se urmărește încurajarea copiilor în a petrece cât mai mult timp în aer liber. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecler și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Acest

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Munca suplimentară din sectorul public va fi compensată prin timp liber sau sporuri, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere. Litoralul românesc așteaptă primul val mare de turiști în mini-vacanța de Rusal. Și vorbim despre topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în 2026. Bucureștiul se află pe locul 2. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Munca suplimentară efectuată de personalul plătit din fonduri publice ar urma să fie compensată, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică la Ministerul Muncii, prin ore libere plătite acordate în termen de 60 de zile calendaristice de la prestarea acesteia. Dacă recuperarea nu este posibilă în acest interval, orele suplimentare vor fi plătite în luna următoare, cu un spor de 75% din salariul de bază. În cazul muncii prestate în zile de repaus săptămânal sau sărbători legale, sporul poate ajunge la 100%, dacă nu se acordă timp liber compensatoriu. Proiectul prevede că munca suplimentară trebuie dispusă în scris de superior și nu poate depăși 360 de ore pe an. Litoralul românesc se pregătește pentru prima mini-vacanță aglomerată din acest sezon. De Rusali, turiștii sunt așteptați la mare cu vreme bună, temperaturi ridicate și oferte speciale pregătite de hotelieri și proprietarii de restaurante. Anul acesta, doua zi de Rusali coincide cu Ziua Copilului, astfel că în stațiuni vor avea loc spectacole pentru cei mici, activități recreative și concerte în aer liber. După aproape o lună de vreme capricioasă, cu vânt și temperaturi scăzute, hotelierii speră acum la primul val important de turiști. Reprezentanții din turism spun că cele mai căutate sunt ofertele last minute, iar multe unități de cazare au redus tarifele cu până la 25% față de prețurile anunțate la începutul anului. Potrivit agențiilor de turism, prețurile pornesc la 47 de lei pe noapte de persoană în Eforie Nord și pot ajunge la 400 de lei pentru pachetele all-inclusive. Pe fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile, în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews. Raportul City Cost Barometer, cel mai amplu de până acum, a comparat costurile la 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Conform clasamentului, Europa de Est domină topul celor mai bune oferte, ocupând 8 dintre primele 10 locuri pentru city break-uri accesibile. Pentru prima dată, Sarajevo este desemnat cel mai ieftin city break din Europa în 2026. Capitala Bosniei și Herțegovine este urmată în top de București, Tirana și Belgrad. La polul opus, Oslo este cel mai scump city break din Europa în acest an, urmat de Copenhaga. Sunt Cia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: Yo man, yo, open up man.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pe 31 mai și 1 iunie.

0: distracția continuă în cetate la orășelul copiilor și în parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Profesorii, medicii și militarii vor avea salarii între aproximativ 4.600 și peste 16.000 de lei în noul proiect al legii salarizări. Strada Oradean Augustin Maior, care leagă drumul expres 16 de parcul industrial de pe calea Borșului, va fi asfaltată. Iar Transalpina și Transfăgărășanul ies de sub nămeți. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Profesorii, medicii și personalul din armată se numără printre categoriile pentru care sunt prezentate noile niveluri de salarizare în sistemul public, potrivit proiectului aflat în dezbatere. Cadrele didactice ar urma să aibă venituri între aproximativ 7.500 de lei pentru debutanți și peste 16.000 de lei pentru profesorii cu experiență. În sănătate, medicii ar putea câștiga între circa 7.800 și peste 16.000 de lei, în funcție de grad și specializare. Iar în armată, salariile pornesc la aproximativ 4.600 de lei pentru soldați și pot depăși 20.000 de lei pentru funcțiile de conducere. La vârf, președintele României ar avea circa 32.800 de lei brut. Strada Augustin Maior din Oradea, care face legătura între drumul expres 16 și Parcul Industrial 1, cel de pe calea Borșului, va fi modernizată și asfaltată. Artera, până acum nemodernizată și afectată de grop, reprezintă una dintre principalele conexiuni dintre zona industrială și vestul orașului și drumul de legătură spre autostrada Transilvania. Potrivit primăriei Oradea, lucrările vor fi realizate pe o lungime de peste 500 de metri și includ reabilitarea carosabilului și a trotuarelor, amenajarea spațiilor verzi, modernizarea iluminatului public și îmbunătățirea sistemului de colectare a apelor pluviale. Carosabilul va avea o lățime de 7 metri pentru a prelua mai eficient traficul din zonă. În cadrul proiectului vor fi amenajate aproape 3.000 de metri pătrați de spații verzi și vor fi montați 14 stâlpi de iluminat cu LED integrați în sistemul de telegestiune al orașului. În perioada următoare, o comisie va face verificări pe Transalpina pentru a stabili data și condițiile de deschidere a circulației rutiere. Lucrările de dezăpezire pe DN67C Transalpina sunt finalizate în proporție de 99%, anunță reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova. E vorba de sectorul montan cuprins între Râca și Obârșia Lotrului, cel mai afectat de zăpadă. Drumarii fac apel la conducătorii auto să nu intre pe tronsonul de drum Râca-Obârșia Lotrului până când nu se va anunța oficial că circulația a fost deschisă. De asemenea, reprezentanții DRDP Brașov lucrează la deschiderea Transfăgărășanului. Cantitatea impresionantă de zăpadă de aici ar putea face ca șoseaua să fie redeschisă spre finalul lunii iunie, ori de la 1 iulie. În 2025, Transfăgărășanul și Transalpina au fost redeschise traficului din 6 iunie. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Un proiect de lege depus în Parlament propune restricționarea telefoanelor mobile în școli. O investiție strategică de 51 de milioane de lei va fi dezvoltată în Parcul de Specializare Inteligentă din Beiuș. Iar pe 20 iunie la Ciucudalba are loc cea mai mare competiție ciclistă din România destinată exclusiv copiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Un proiect de lege depus în Parlament prevede limitarea accesului elevilor la telefoane mobile, inclusiv în pauze, dar și monitorizare audio-video în anumite zone din școli. Inițiativa aparține deputatului PNL Raluca Turcan și are ca scop reducerea violenței și îmbunătățirea climatului școlar. Proiectul include consiliere psihologică pentru elevii cu probleme emoționale sau comportamente de risc, implicarea părinților și reguli unitare pentru toate unitățile de învățământ. Potrivit inițiatoarei, un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății arată că România ocupă primul loc între 40 de state la utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților. 22% dintre copii prezintă și simptome de sevraj când nu au acces la telefon. O investiție estimată la 51 de milioane de lei ar putea fi realizată în Parcul de Specializare Inteligentă din Beiuș, după semnarea unui contract de concesiune între Consiliul Județean Bihor și o companie interesată de exploatarea și procesarea magneziului din zona Budureasa. Contractul vizează o parcelă de aproape 26.000 de metri pătrați, concesionată pe o perioadă de 10 ani contra unei redevențe anuale de peste 219.000 de lei. Potrivit autorităților județene, este cea mai mare investiție anunțată până acum în Parcul Industrial din Beiuș, atât ca valoare, cât și ca suprafață ocupată. Proiectul e legat de producția de magneziu metalic și aliaje de magneziu, folosind resurse din perimetrul minier Dealul Pițigușului din comuna Budureasa. Investiția a fost declarată proiect strategic la nivelul Uniunii Europene, în cadrul regulamentului privind materiile prime critice. Cea mai îndrăgită competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor împlinește un deceniu. Junior Bike Race revine pe 20 iunie cu a 10-a ediție la Ciugud din județul Alba. Este cea mai mare competiție ciclistă destinată exclusiv micuților cu sute de participanți anual. La concurs se vor putea înscrie gratuit copiii cu vârste între 3 și 14 ani. Cei mici vor avea la dispoziție două trasee în funcție de vârstă. Copiii sub 9 ani vor fi înscriși în traseul iepurașilor și vor avea de pedalat 550 de metri, cu diferență de nivel de 5 metri. Pe traseul lupișorilor vor pedala copiii de peste 9 ani, fiecare categorie parcurgând un alt număr de ture din traseul de 1100 de metri lungime și 15 metri diferență de nivel. Prin Junior Bike Race se urmărește încurajarea copiilor în a petrece cât mai mult timp în aer liber. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normisop că sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Lifetimes la Katy Perry. Vine și Cristina Aguilera cu Beautiful pe debut de 15. Vedem chiar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania

0: finanțelor și a Ministerului Dezvoltării, guvernul a aprobat în ședința de zilele trecute două acte normative menite să sprijine comunitățile în asigurarea cofinanțării și acoperirea cheltuielilor proiectelor europene, inclusiv PNRR, pentru deblocarea, continuarea și finalizarea acestora la timp și prevenirea pierderii fondurilor europene, a anunțat ministrul Cheche Odila. Iată așadar, primăriile se pare că se pot împrumuta fără dobândă pentru a închide proiectele prin PNRR.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

36% dintre salariații actuali din instituțiile publice ar putea atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, potrivit unei analize realizate la nivelul guvernului. Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Iată așadar, se pare că urmează un val uriaș de pensionări în următorii 15 ani.

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Ultima lui John de la R.E.M. și Turn the Lights Off de la Juste, Jackstar și John sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbisop că sunt eu alături de voi și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Meteorologii Crazy Weather anunță că vara lui 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așadar, se pare că vom avea parte de o vară toridă, dragilor și dragilor.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

One More Time am ascultat de la Daft Punk pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile de 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Baby Goodbye de la Alphorbon și I'd Lie For You de la Meat Love v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici. Baby Goodbye!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș din 17 iunie.
5: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart. O campanie OTL.
6: Grădii, școală, liceu, cum le fac pe toate?
7: Simplu, Henri Coandă, Oradea.
6: Ah, aici sunt toate nivelurile?
7: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
6: Tu ce mai aștepți?
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Profesorii, medicii și militarii vor avea salarii între aproximativ 4.600 și peste 16.000 de lei în noul proiect al legii salarizări. Strada Oradean Augustin Maior, care leagă drumul expres 16 de parcul industrial de pe calea Borșului, va fi asfaltată. Iar Transalpina și Transfăgărășanul ies de sub nămeți. Suncia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Profesorii, medicii și personalul din armată se numără printre categoriile pentru care sunt prezentate noile niveluri de salarizare în sistemul public, potrivit proiectului aflat în dezbatere. Cadrele didactice ar urma să aibă venituri între aproximativ 7.500 de lei pentru debutanți și peste 16.000 de lei pentru profesorii cu experiență. În sănătate, medicii ar putea câștiga între circa 7.800 și peste 16.000 de lei, în funcție de grad și specializare. Iar în armată, salariile pornesc la aproximativ 4.600 de lei pentru soldați și pot depăși 20.000 de lei pentru funcțiile de conducere. La vârf, președintele României ar avea circa 32.800 de lei brut. Strada Augustin Maior din Oradea, care face legătura între drumul expres 16 și parcul industrial 1, cel de pe calea Borșului, va fi modernizată și asfaltată. Artera, până acum nemodernizată și afectată de gropi, reprezintă una dintre principalele conexiuni dintre zona industrială și vestul orașului și drumul de legătură spre autostrada Transilvania. Potrivit primăriei Oradea, lucrările vor fi realizate pe o lungime de peste 500 de metri și includ reabilitarea carosabilului și a trotuarelor, amenajarea spațiilor verzi, modernizarea iluminatului public și îmbunătățirea sistemului de colectare a apelor pluviale. Carosabilul va avea o lățime de 7 metri pentru a prelua mai eficient traficul din zonă. În cadrul proiectului vor fi amenajate aproape 3.000 de metri pătrați de spații verzi și vor fi montați 14 stâlpi de iluminat cu LED integrați în sistemul de telegestiune al orașului. În perioada următoare, o comisie va face verificări pe Transalpina pentru a stabili data și condițiile de deschidere a circulației rutiere. Lucrările de desăpezire pe DN67C Transalpina sunt finalizate în proporție de 99%, anunță reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova. E vorba de sectorul montan cuprins între Râca și Obârșia Lotrului, cel mai afectat de zăpadă. Drumarii fac apel la conducătorii auto să nu intre pe tronsonul de drum Rânca Obârșia Lotrului până când nu se va anunța oficial că circulația a fost deschisă. De asemenea, reprezentanții DRDP Brașov lucrează la deschiderea Transfăgărășanului. Cantitatea impresionantă de zăpadă de aici ar putea face ca șoseaua să fie redeschisă spre finalul lunii iunie, ori de la 1 iulie. În 2025, Transfăgărășanul și Transalpina au fost redeschise traficului din 6 iunie. Suncia Crăciun la Radio Transilvania continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
0: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu Hidden of Style de la Blue Country. Vine și Taylor Swift cu The Fate of Ophidia pe debut de 16. Vedem plic, iar acum audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: După întâlnire avută cu premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Born a declarat că cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor pentru a evita orice blocaje. Iată așadar, se pune punctul pe ei, cea mai importantă prioritate la Ministerul Agriculturii, plata la timp a subvențiilor pentru fermieri.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

elevii și profesorii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Prima săptămână a lunii aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a zilei învățătorului, în timp ce liceenii și absolvenții claselor terminale vor intra mai devreme în vacanță, odată cu finalizarea programului de studiu și începutul pregătirilor pentru examenele naționale. Totodată, mini-vacanța de Rusalii din 2026 aduce un weekend prelungit de 3 zile pentru angajați în perioada 30 mai 1 iunie. Iată așadar o veste foarte bună pentru o seamă dintre români, 2 zile libere la început de iunie.

0: 7. Ah, iar s-a spart!
1: Ai ales ieftin! Se vede! Când vine vorba de sticlă, calitatea contează! Alege centrul de sticlă! Sticlă securizată și termoizolantă, sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii, totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima! Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă!
2: Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: upload 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Să-i mulțumim de la Texas și Blurred Lines de la Robin Tiki, T.I. și Pharrell Williams. Sunt următoarele două super cântecele pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop, că sunt eu alături de voi în FM și în această zi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Noi au crescut în țara noastră cu 2,7% în luna aprilie acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce autovehiculele electrificate au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68%, arată datele preliminare ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări la nivel general, segmentul SUV este pe prima poziție cu o cotă de 62%, urmat de clasa C cu o cotă de 19,4% și clasa B cu 12,1%. Iată așadar, foarte interesant, înmatriculările de mașini electrice se pare că au crescut cu 26% în luna aprilie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Time to Talk, am ascultat de la Jonas Brothers pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile de 17 aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, și Trios de la Sia și When Love Takes Over de la David Guetta și Kelly Rowland v-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu, ești pe frecvența Radio Transilvania. Norbisop că sunt eu, rămâi și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi, aici acasă, la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
5: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hypercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Un proiect de lege depus în Parlament propune restricționarea telefoanelor mobile în școli. O investiție strategică de 51 de milioane de lei va fi dezvoltată în Parcul de Specializare Inteligentă din Beiuș. Iar pe 20 iunie la Ciucudalba are loc cea mai mare competiție ciclistă din România destinată exclusiv copiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect de lege depus în Parlament prevede limitarea accesului elevilor la telefoane mobile, inclusiv în pauze, dar și monitorizare audio-video în anumite zone din școli. Inițiativa aparține deputatului PNL Raluca Turcan și are ca scop reducerea violenței și îmbunătățirea climatului școlar. Proiectul include consiliere psihologică pentru elevii cu probleme emoționale sau comportamente de risc, implicarea părinților și reguli unitare pentru toate unitățile de învățământ. Potrivit inițiatoarei, un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății arată că România ocupă primul loc între 40 de state la utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților. 22% dintre copii prezintă și simptome de sevraj când nu au acces la telefon. O investiție estimată la 51 de milioane de lei ar putea fi realizată în Parcul de Specializare Inteligentă din Beiuș, după semnarea unui contract de concesiune între Consiliul Județean Bihor și o companie interesată de exploatarea și procesarea magneziului din zona Budureasa. Contractul vizează o parcelă de aproape 26.000 de metri pătrați, concesionată pe o perioadă de 10 ani contra unei redevențe anuale de peste 219.000 de lei. Potrivit autorităților județene, este cea mai mare investiție anunțată până acum în Parcul Industrial din Beiuș, atât ca valoare, cât și ca suprafață ocupată. Proiectul e legat de producția de magneziu metalic și aliaje de magneziu, folosind resurse din perimetrul minier dealul Pițigușului din comuna Budureasa. Investiția a fost declarată proiect strategic la nivelul Uniunii Europene, în cadrul regulamentului privind materiile prime critice. Cea mai îndrăgită competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor împlinește un deceniu. Junior Bike Race revine pe 20 iunie cu a 10-a ediție la Ciugud din județul Alba. Este cea mai mare competiție ciclistă destinată exclusiv micuților cu sute de participanți anual. La concurs se vor putea înscrie gratuit copiii cu vârste între 3 și 14 ani. Cei mici vor avea la dispoziție două trase în funcție de vârstă. Copiii sub 9 ani vor fi înscriși în traseul iepurașilor și vor avea de pedalat 550 de metri, cu diferență de nivel de 5 metri. Pe traseul lupișorilor vor pedala copiii de peste 9 ani, fiecare categorie parcurgând un alt număr de ture din traseul de 1100 de metri lungime și 15 metri diferență de nivel. Prin Junior Bike Race se urmărește încurajarea copiilor în a petrece cât mai mult timp în aer liber. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania! Okay.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance.
1: Salut și bine v-am regăsit, dragi orădeni, dragi bihoreni. Suntem împreună pe frecvență și astăzi la Radio Transilvania. Cum sunteți? Da, știu, e cald, e trafic, se întâmplă multe. Și în viața fiecăruia, și la nivel de oraș, de județ, de țară, și este abia marți. Dar hai să trecem prin subiectele pe care le-am pregătit astăzi pentru voi. Mai colorate, că avem nevoie de puțină culoare, de nuanță în viața noastră, nu totul este alb și negru. Sungia Crăciun, începem! Și dacă sunteți printre persoanele interesate de natură, biodiversitate și metode moderne de cercetare a ecosistemelor acvatice. La Oradea s-a desfășurat astăzi, pe malul drept al Crișului Repede, în zona podului intelectualilor, proiectul EDNA BioBlitz. E finanțat de National Geographic Society. E vorba de o serie de activități educaționale și practice, prin care participanții învață cum va

0: poate fi descoperită viața din râuri cu ajutorul ADN-ului de mediu. Astăzi a avut loc evenimentul la Oradea, dar activitățile continuă vineri, 29 mai, în băile 1 mai. Sesiunile se desfășoară între orele 10 și 14, participarea e gratuită pe bază de înscriere la adresa bibliobihor@yahoo.com. Poate vă ajută. Astăzi, scopul a fost identificarea speciilor invazive de rac din râul Crișul Repede. Iar vineri, pe 29 mai, scopul este detectarea eventualelor urme genetice ale peștelui roșioara lui Racoviță în ecosistemul râului Peța, în zona Sân Martin, Băile 1 mai. Organizatorii proiectului sunt Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai Bihor, Consiliul Județean Bihor și Asociația Chivos. Și rămânem tot la apă, că e cald afară și gândul tot ne duce la apă de băut, la o baie în piscină, la pescuit sau la o faptă bună. De ce zic asta? Pe 1 iunie, de ziua copilului, Oradea găsește o nouă ediție a cursei rățuștelor, unul dintre cele mai simpatice evenimente caritabile ale verii, în cadrul căruia 10.000 de rățuște numerotate vor fi lansate pe Crișul Repede. E o plăcere să le privești. Participanții pot adopta o rățușcă pentru 20 de lei, iar banii strânși vor fi direcționați către proiecte locale dedicate copiilor, educației și persoanelor vulnerabile. Conceptul e simplu. Orădenii care vor să susțină campania pot adopta una sau mai multe rățuște, iar cele 10.000 de rățuște de plastic vor fi lansate de pe podul intelectualilor și lăsate să plutească până la linia de sosire, amenajată în apropierea podului Ladislau. Primele 50 de rățuște aduc premii, dar în toată activitatea asta distractivă, toți câștigăm, pentru că, în cele din urmă, gesturile mici, atunci când sunt făcute împreună, pot avea un impact mare. Da, se întâmplă și lucruri frumoase în jurul nostru, doar să vrem să le vedem. Concentrarea pe aspectele pozitive din jur ne ajută să vedem lumea cu alți ochi și să ne implicăm mai mult în comunitatea din care facem parte. Și vreau să rămânem tot la copii, pentru că se pregătește înființarea unui centru județean de orientare școlară și profesională destinat elevilor din învățământul gimnazial. Obiectivul principal al investiției, potrivit vicepreședintelui CJ Bihor Horea Brudan, nu e doar modernizarea unui imobil, ci sprijinirea elevilor în alegerea traseului educațional și profesional potrivit. Concret, proiectul prevede utilizarea unor instrumente moderne de testare, platforme digitale și evaluări psihometrice, ale căror rezultate vor fi interpretate de specialiști împreună cu elevii și părinții. Între 3.700 și 4.000 de elevi din județul Bihor aflați la finalul ciclului gimnazial ar putea beneficia anual de aceste testări de orientare școlară. Ne orientăm și noi către muzica acum, cea care face diferența la Radio Transilvania. Sunt Gia Crăciun, revin în câteva momente.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
0: Grădini, școală, liceu, cum le fac pe toate?
3: Simplu, Hericoandă Oradea.
0: Aici sunt toate nivelurile?
3: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
0: Tu ce mai aștepți?
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Transilvania. Transilvania.
1: România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește competențele digitale. Doar aproximativ 32% dintre români posedă competențe digitale de bază sau peste nivelul de bază, în timp ce media europeană depășește 55%, conform datelor publicate de Eurostat. Astăzi, tehnologia evoluează într-un ritm amețitor, iar refuzul de a accepta gadgeturile creează bariere de comunicare. Afectați într-o măsură mai mare de acest lucru sunt seniorii, dar mulți nu se lasă, nici vârstnicii din Oradea, care vor să fie în ton totuși cu noile tehnologii, așa că merg la cursuri, unde învață cum să utilizeze telefonul. La Direcția de Asistență Socială Oradea, lecțiile sunt gratuite, iar cei trecuți bine de a doua tinereță descoperă cum să plătească facturile online, să-și facă programările medicale, să umble pe internet sau să comunice mai ușor cu cei dragi, dar și cu foști colegi din tinerețe. Și ce e important e faptul că învață să recunoască și să prevină tentativele de fraudă digitală. Programul de educație digitală destinat persoanelor vârstnice din Oradea e o inițiativă demarată din 2025. De atunci și până în prezent au avut loc 115 ședințe și anume 200 de seniori participanți. Programul durează 2 luni și e structurat în 8 întâlniri tematice, cu o frecvență de o ședință pe săptămână. Cursurile se desfășoară în cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice Rogerius II. Ca urmare a numărului ridicat de cereri înregistrate, în prezent se află în derulare o sesiune compusă din 3 grupe, 2 în limba română, 1 în limba maghiară, începută în luna mai și planificată să se finalizeze la sfârșitul lunii iunie. Cei interesați se pot înscrie prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail social@daso-oradea.ro sau telefonic la 0770 988 624. Absolvirea acestui curs funcționează ca un motor de integrare într-un ecosistem de activități organizate de DASO Oradea. De exemplu, vizite și activități culturale organizate, ateliere de meșteșuguri tradiționale și mai multe. Și e important ca odată cu trecerea anilor, seniorii să simtă că evoluează în continuare. Și în România, și în Oradea, și în Bihor, bătrânețea poate fi frumoasă. Dar pentru asta e nevoie și de implicare din partea întregii societăți. Lumea nu se schimbă de la sine. Ea începe cu fiecare dintre noi, prin gesturi mici, dar pline de semnificație. Și FC Bihor și-a continuat în luna mai implicarea în proiecte dedicate comunității, participând la mai multe evenimente cu caracter caritabil și social organizate în Oradea. Clubul bihorean a fost prezent la Wings for Life World Run, cel mai mare eveniment caritabil de alergare din lume, dedicat susținerii cercetării pentru leziunile măduvei spinării și sprijinirii persoanelor care nu pot alerga. Și că vorbim de fotbal, din 29 mai până pe data de 31 mai, Băile Felix va găzdui Cupa Lotus 2026, un turneu dedicat fotbalului juvenil, care va reuni peste 1000 de participanți și mai mult de 70 de echipe din România și din străinătate. Competiția se va desfășura în cadrul noii baze sportive din Sân Martin, un complex modern realizat prin Compania Națională de Investiții. Și de multe ori, faptele bune împreună cu tehnologia pot fi folosite responsabil și ajută. 4 studenți ai Universității din Oradea, să știți că au reprezentat instituția la competiția internațională Hard and Soft 2026, desfășurată la Suceava, unde echipe din mai multe țări au avut de rezolvat în doar 5 zile o provocare cu impact real în domeniul sănătății. Tinerii de la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologie Informației au dezvoltat o soluție inteligentă, capabilă să monitorizeze semnele vitale și să detecteze căderile accidentale ale persoanelor vârstnice, combinând componente hardware și software într-un sistem de alertare rapidă. Tehnologia remodelează modul în care trăim, comunicăm și relaționăm. Dar folosirea responsabilă a ei înseamnă să o faci un instrument util pentru dezvoltarea ta și nu o sursă de distragere a atenției sau de izolare. Astăzi, majoritatea oamenilor își verifică telefonul la câteva minute după ce se trezesc și revin la el în medie de 186 de ori pe zi. Timpul petrecut în fața ecranelor îl depășește cu mult pe cel al interacțiunilor directe. Așa că sper că pentru câteva minute ați reușit să lăsați puțin telefonul deoparte și să mă ascultați la Radio Transilvania. Sunt Gia Crăciun. Pe astăzi am terminat. Mâine după 5 după masa revin. Stați pe aproape.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și-ți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurne între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Munca suplimentară din sectorul public va fi compensată prin timp liber sau sporuri, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere. Litoralul românesc așteaptă primul val mare de turiști în mini-vacanța de Rusal. Și vorbim despre topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în 2026. Bucureștiul se află pe locul 2. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Munca suplimentară efectuată de personalul plătit din fonduri publice ar urma să fie compensată, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică la Ministerul Muncii, prin ore libere plătite acordate în termen de 60 de zile calendaristice de la prestarea acesteia. Dacă recuperarea nu este posibilă în acest interval, orele suplimentare vor fi plătite în luna următoare, cu un spor de 75% din salariul de bază. În cazul muncii prestate în zile de repaus săptămânal sau sărbători legale, sporul poate ajunge la 100%. Dacă nu se acordă timp liber compensatoriu. Proiectul prevede că munca suplimentară trebuie dispusă în scris de superior și nu poate depăși 360 de ore pe an. Litoralul românesc se pregătește pentru prima mini-vacanță aglomerată din acest sezon. De Rusali, turiștii sunt așteptați la mare cu vreme bună, temperaturi ridicate și oferte speciale pregătite de hotelieri și proprietarii de restaurante. Anul acesta, a doua zi de Rusali coincide cu Ziua Copilului, astfel că în stațiuni vor avea loc spectacole pentru cei mici, activități recreative și concerte în aer liber. După aproape o lună de vreme capricioasă, cu vânt și temperaturi scăzute, hotelierii speră acum la primul val important de turiști. Reprezentanții din turism spun că cele mai căutate sunt ofertele last minute, iar multe unități de cazare au redus tarifele cu până la 25% față de prețurile anunțate la începutul anului. Potrivit agențiilor de turism, prețurile pornesc de la 47 de lei pe noapte de persoană în Eforie Nord și pot ajunge la 400 de lei pentru pachetele all-inclusiv. Pe fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile, în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews. Raportul City Cost Barometer, cel mai amplu de până acum, a comparat costurile la 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Conform clasamentului, Europa de Est domină topul celor mai bune oferte, ocupând 8 dintre primele 10 locuri pentru city break-uri accesibile. Pentru prima dată, Sarajevo este desemnat cel mai ieftin city break din Europa în 2026. Capitala Bosniei și Herțegovinei este urmată în top de București, Tirana și Belgrad. La polul opus, Oslo este cel mai scump city break din Europa în acest an, urmat de Copenhaga. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea, Oradea.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ale Weekly Love 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect de lege depus în Parlament propune restricționarea telefoanelor mobile în școli. O investiție strategică de 51 de milioane de lei va fi dezvoltată în Parcul de Specializare Inteligentă din Beiuș. Iar pe 20 iunie la Ciucudalba are loc cea mai mare competiție ciclistă din România destinată exclusiv copiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect de lege depus în Parlament prevede limitarea accesului elevilor la telefoane mobile, inclusiv în pauze, dar și monitorizare audio-video în anumite zone din școli. Inițiativa aparține deputatului PNL Raluca Turcan și are ca scop reducerea violenței și îmbunătățirea climatului școlar. Proiectul include consiliere psihologică pentru elevii cu probleme emoționale sau comportamente de risc, implicarea părinților și reguli unitare pentru toate unitățile de învățământ. Potrivit inițiatoarei, un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății arată că România ocupă primul loc între 40 de state la utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților. 22% dintre copii prezintă și simptome de sevraj când nu au acces la telefon. O investiție estimată la 51 de milioane de lei ar putea fi realizată în Parcul de Specializare Inteligentă din Beiuș, după semnarea unui contract de concesiune între Consiliul Județean Bihor și o companie interesată de exploatarea și procesarea magneziului din zona Budureasa. Contractul vizează o parcelă de aproape 26.000 de metri pătrați, concesionată pe o perioadă de 10 ani contra unei redevențe anuale de peste 219.000 de lei. Potrivit autorităților județene, este cea mai mare investiție anunțată până acum în Parcul Industrial din Beiuș, atât ca valoare, cât și ca suprafață ocupată. Proiectul e legat de producția de magneziu metalic și aliaje de magneziu, folosind resurse din perimetrul minier dealul Pițigușului din comuna Budureasa. Investiția a fost declarată proiect strategic la nivelul Uniunii Europene, în cadrul regulamentului privind materiile prime critice. Cea mai îndrăgită competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor împlinește un deceniu. Junior Bike Race revine pe 20 iunie cu a 10-a ediție la Ciugud din județul Alba. Este cea mai mare competiție ciclistă destinată exclusiv micuților cu sute de participanți anual. La concurse vor putea înscrie gratuit copii cu vârste între 3 și 14 ani. Cei mici vor avea la dispoziție două trase în funcție de vârstă. Copiii sub 9 ani vor fi înscriși în traseul iepurașilor și vor avea de pedalat 550 de metri, cu diferență de nivel de 5 metri. Pe traseul lupișorilor vor pedala copii de peste 9 ani, fiecare categorie parcurgând un alt număr de ture din traseul de 1100 de metri lungime și 15 metri diferență de nivel. Prin Junior Bike Race se urmărește încurajarea copiilor în a petrece cât mai mult timp în aer liber. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: date.
1: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
2: Ah, iar s-a spart.
3: Ai ales ieftin, se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
4: Pe 31 mai și 1 iulie,

0: iar pe 1 iunie distracția continuă în cetate la orășelul copiilor și în parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hyper Cash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Munca suplimentară din sectorul public va fi compensată prin timp liber sau sporuri, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere. Litoralul românesc așteaptă primul val mare de turiști în mini-vacanța de Rusal. Și vorbim despre topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în 2026. Bucureștiul se află pe locul 2. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Munca suplimentară efectuată de personalul plătit din fonduri publice ar urma să fie compensată, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică la Ministerul Muncii, prin ore libere plătite acordate în termen de 60 de zile calendaristice de la prestarea acesteia. Dacă recuperarea nu este posibilă în acest interval, orele suplimentare vor fi plătite în luna următoare, cu un spor de 75% din salariul de bază. În cazul muncii prestate în zile de repaus săptămânal sau sărbători legale, sporul poate ajunge la 100%, dacă nu se acordă timp liber compensatoriu. Proiectul prevede că munca suplimentară trebuie dispusă în scris de superior și nu poate depăși 360 de ore pe an. Litoralul românesc se pregătește pentru prima mini-vacanță aglomerată din acest sezon. De Rusalii, turiștii sunt așteptați la mare cu vreme bună, temperaturi ridicate și oferte speciale pregătite de hotelieri și proprietarii de restaurante. Anul acesta, a doua zi de Rusalii coincide cu Ziua Copilului, astfel că în stațiuni vor avea loc spectacole pentru cei mici, activități recreative și concerte în aer liber. După aproape o lună de vreme capricioasă, cu vânt și temperaturi scăzute, hotelierii speră acum la primul val important de turiști. Reprezentanții din turism spun că cele mai căutate sunt ofertele last minute, iar multe unități de cazare au redus tarifele cu până la 25% față de prețurile anunțate la începutul anului. Potrivit agențiilor de turism, prețurile pornesc de la 47 de lei pe noapte de persoană în Eforie Nord și pot ajunge la 400 de lei pentru pachetele all-inclusive. Pe fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile, în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews. Raportul City Cost Barometer, cel mai amplu de până acum, a comparat costurile la 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Conform clasamentului, Europa de Est domină topul celor mai bune oferte, ocupând 8 dintre primele 10 locuri pentru city break-uri accesibile. Pentru prima dată, Sarajevo este desemnat cel mai ieftin city break din Europa în 2026. Capitala Bosniei și Herțegovinei este urmată în top de București, Tirana și Belgrad. La polul opus, Oslo este cel mai scump city break din Europa în acest an, urmat de Copenhaga. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
1: Publicitate.
0: Pe 31 mai și 1 iulie,

0: Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
5: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Munca suplimentară din sectorul public va fi compensată prin timp liber sau sporuri, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere. Litoralul românesc așteaptă primul val mare de turiști în mini-vacanța de Rusal. Și vorbim despre topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în 2026. Bucureștiul se află pe locul 2. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Munca suplimentară efectuată de personalul plătit din fonduri publice ar urma să fie compensată, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică la Ministerul Muncii, prin ore libere plătite acordate în termen de 60 de zile calendaristice de la prestarea acesteia. Dacă recuperarea nu este posibilă în acest interval, orele suplimentare vor fi plătite în luna următoare, cu un spor de 75% din salariul de bază. În cazul muncii prestate în zile de repaus săptămânal sau sărbători legale, sporul poate ajunge la 100%. Dacă nu se acordă timp liber compensatoriu. Proiectul prevede că munca suplimentară trebuie dispusă în scris de superior și nu poate depăși 360 de ore pe an. Litoralul românesc se pregătește pentru prima mini-vacanță aglomerată din acest sezon. De Rusali, turiștii sunt așteptați la mare cu vreme bună, temperaturi ridicate și oferte speciale pregătite de hotelieri și proprietarii de restaurante. Anul acesta, a doua zi de Rusali coincide cu Ziua Copilului, astfel că în stațiuni vor avea loc spectacole pentru cei mici, activități recreative și concerte în aer liber. După aproape o lună de vreme capricioasă, cu vânt și temperaturi scăzute, hotelierii speră acum la primul val important de turiști. Reprezentanții din turism spun că cele mai căutate sunt ofertele last minute, iar multe unități de cazare au redus tarifele cu până la 25% față de prețurile anunțate la începutul anului. Potrivit agențiilor de turism, prețurile pornesc de la 47 de lei pe noapte de persoană în Eforie Nord și pot ajunge la 400 de lei pentru pachetele all-inclusiv. Pe fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile, în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews. Raportul City Cost Barometer, cel mai amplu de până acum, a comparat costurile la 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Conform clasamentului, Europa de Est domină topul celor mai bune oferte, ocupând 8 dintre primele 10 locuri pentru city break-uri accesibile. Pentru prima dată, Sarajevo este desemnat cel mai ieftin city break din Europa în 2026. Capitala Bosniei și Herțegovinei este urmată în top de București, Tirana și Belgrad. La polul opus, Oslo este cel mai scump city break din Europa în acest an, urmat de Copenhaga. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: download the Doors Amsterdam. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Profesorii, medicii și militarii vor avea salarii între aproximativ 4.600 și peste 16.000 de lei în noul proiect al legii salarizări. Strada Oradean Augustin Maior, care leagă drumul expres 16 de parcul industrial de pe Calea Borșului, va fi asfaltată. Iar Transalpina și Transfăgărășanul ies de sub nămeți. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Profesorii, medicii și personalul din armată se numără printre categoriile pentru care sunt prezentate noile niveluri de salarizare în sistemul public, potrivit proiectului aflat în dezbatere. Cadrele didactice ar urma să aibă venituri între aproximativ 7.500 de lei pentru debutanți și peste 16.000 de lei pentru profesorii cu experiență. În sănătate, medicii ar putea câștiga între circa 7.800 și peste 16.000 de lei, în funcție de grad și specializare. Iar în armată, salariile pornesc la aproximativ 4.600 de lei pentru soldați și pot depăși 20.000 de lei pentru funcțiile de conducere. La vârf, președintele României ar avea circa 32.800 de lei brut. Strada Augustin Maior din Oradea, care face legătura între drumul expres 16 și parcul industrial 1, cel de pe Calea Borșului, va fi modernizată și asfaltată. Artera, până acum nemodernizată și afectată de grop, reprezintă una dintre principalele conexiuni dintre zona industrială și vestul orașului și drumul de legătură spre autostrada Transilvania. Potrivit primăriei Oradea, lucrările vor fi realizate pe o lungime de peste 500 de metri și includ reabilitarea carosabilului și a trotuarelor, amenajarea spațiilor verzi, modernizarea iluminatului public și îmbunătățirea sistemului de colectare a apelor pluviale. Carosabilul va avea o lățime de 7 metri pentru a prelua mai eficient traficul din zonă. În cadrul proiectului vor fi amenajate aproape 3.000 de metri pătrați de spații verzi și vor fi montați 14 stâlpi de iluminat cu LED integrați în sistemul de telegestiune al orașului. În perioada următoare, o comisie va face verificări pe Transalpina pentru a stabili data și condițiile de deschidere a circulației rutiere. Lucrările de dezăpezire pe DN67C Transalpina sunt finalizate în proporție de 99%, anunță reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova. E vorba de sectorul montan cuprins între Râca și Obârșia Lotrului, cel mai afectat de zăpadă. Drumarii fac apel la conducătorii auto să nu intre pe tronsonul de drum Râncă-Obârșia Lotrului până când nu se va anunța oficial că circulația a fost deschisă. De asemenea, reprezentanții DRDP Brașov lucrează la deschiderea Transfăgărășanului. Cantitatea impresionantă de zăpadă de aici ar putea face ca șoseaua să fie redeschisă spre finalul lunii iunie, ori de la 1 iulie. În 2025, Transfăgărășanul și Transalpina au fost redeschise traficului din 6 iunie. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: Hear the clock ticking on the wall. Loses

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: wanna type.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio,
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Profesorii, medicii și militarii vor avea salarii între aproximativ 4.600 și peste 16.000 de lei în noul proiect al legii salarizări. Strada Oradean Augustin Maior, care leagă drumul expres 16 de parcul industrial de pe Calea Borșului, va fi asfaltată. Iar Transalpina și Transfăgărășanul ies de sub nămeți. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Profesorii, medicii și personalul din armată se numără printre categoriile pentru care sunt prezentate noile niveluri de salarizare în sistemul public, potrivit proiectului aflat în dezbatere. Cadrele didactice ar urma să aibă venituri între aproximativ 7.500 de lei pentru debutanți și peste 16.000 de lei pentru profesorii cu experiență. În sănătate, medicii ar putea câștiga între circa 7.800 și peste 16.000 de lei, în funcție de grad și specializare. Iar în armată, salariile pornesc la aproximativ 4.600 de lei pentru soldați și pot depăși 20.000 de lei pentru funcțiile de conducere. La vârf, președintele României ar avea circa 32.800 de lei brut. Strada Augustin Maior din Oradea, care face legătura între drumul expres 16 și parcul industrial 1, cel de pe Calea Borșului, va fi modernizată și asfaltată. Artera, până acum nemodernizată și afectată de gropi, reprezintă una dintre principalele conexiuni dintre zona industrială și vestul orașului și drumul de legătură spre autostrada Transilvania. Potrivit primăriei Oradea, lucrările vor fi realizate pe o lungime de peste 500 de metri și includ reabilitarea carosabilului și a trotuarelor, amenajarea spațiilor verzi, modernizarea iluminatului public și îmbunătățirea sistemului de colectare a apelor pluviale. Carosabilul va avea o lățime de 7 metri pentru a prelua mai eficient traficul din zonă. În cadrul proiectului vor fi amenajate aproape 3.000 de metri pătrați de spații verzi și vor fi montați 14 stâlpi de iluminat cu LED integrați în sistemul de telegestiune al orașului. În perioada următoare, o comisie va face verificări pe Transalpina pentru a stabili data și condițiile de deschidere a circulației rutiere. Lucrările de dezăpezire pe DN67C Transalpina sunt finalizate în proporție de 99%, anunță reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova. E vorba de sectorul montan cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, cel mai afectat de zăpadă. Drumarii fac apel la conducătorii auto să nu intre pe tronsonul de drum Rânca-Obârșia Lotrului până când nu se va anunța oficial că circulația a fost deschisă. De asemenea, reprezentanții DRDP Brașov lucrează la deschiderea Transfăgărășanului. Cantitatea impresionantă de zăpadă de aici ar putea face ca șoseaua să fie redeschisă spre finalul lunii iunie, ori de la 1 iulie. În 2025, Transfăgărășanul și Transalpina au fost redeschise traficului din 6 iunie. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Lucrurile sunt la fel? La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let me tell you.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.